0: когато чуеш това, където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

0: Когато чуеш това,
1: MCSA.
0: Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
2: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Това е Енерджи, станцията с любимата музика от 90-те до днес и Анкрехо за Бенял, като за добро утро в четвъртък на 13 август стана 7. Време за Енерджи Реквеста. Ако днес всичко ви върви с лявата ръка, не се ядосвайте. Днес е 13 август и няма нищо фатално, просто е Международния ден на левичарите. Честито на всички 10% от хората, които пишат, творят и променят света с лява ръка. Между другото, днес небето също празнува, в разгара си е най-красивия метеорен поток Персей. Така че до вечера си пожелайте нещо на падаща звезда и може да го запишете с лявата ръка за късмет. За хубав и успешен ден можем да си чуем и любимо заглавие от 90-те до днес. Стига да ни звъннеш на 388-95-895 до 10 избираш ти. Само на едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.

хити песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи. Енерджи Request. Поръчай любимата си песен на

0: Solid Harmony, супер завръщане към 98-а, на коя година да обърнем внимание, казваш ти 3889-5859-5. Заедно правим Energy Request и днес до 10.
1: Добро утро, привет от Казалък.
0: Здрасти, Казалък, много се радвам да се чуем.
1: Бих искала да чуя една Тиамо на Джина Джи.
0: С удоволствие ще го пуснем, разбира се.
1: Благодаря, много хубав и успешен ден на всички слушатели.
0: На теб също усмихнати успешен ден. Energy.
2: Добро утро, здравейте.
0: Здравей.
2: Понеже днес имам рожден ден, казвам си Иван от Годечта.
0: Честит рожден ден, Ванка.
2: За работа, благодаря.
0: Да си здрав, щастлив, успешен, усмихнат, да не ти налага много да работиш. И така, да ти се случват само хубави неща.
2: Ще се наложим, ставаме, имаме още много да поработим.
0: Така.
2: Ако може нещо готино, старо от 90.
0: Да, задължително. Ще ти пратим поздрави за твоя много хубав ден.
2: Благодаря. Лек и успешен ден на всички.

0: и Джина Джи по Енерджи. Избираш ти в Енерджи Request на 3889-5895, четвъртък, 13 август, 12 минути след 7. Включваш се и ти, Енерджи. Добро утро!
1: Добро, Енерджи!
0: Здрасти!
1: Тук ще разбрах по радиото, че имам празник днеска.
0: А, и ти ли си така? Честито, да си стиснем лявата ръка.
1: Да, колегите казаха да спирам работа, да отида да взимам бомбони, мамбони, да се връщам. Да отварям с тупито, не с ръце, да, а да отворих ти на работа.
0: Абе, не ги слушай толкова твоите колеги, слушай какво ти пее радиото.
1: И да ги поздравим с едно куче така, да подбутнем вратата. Да,
0: да я подбутнем с звук. Чудесно. Много хубав ден ще пожелаем. Лек, успешен, безнервен.
1: За всички слушатели на Енерджи да е такъв.
0: И за теб и твоите колеги.
1: Да. Слънчев, посмехнат ти те.
0: Много благодарим.
1: Окей.
0: Добро утро.
2: Добро утро. Добре да поздравя за всички пекари и успехно да ви отбора.
0: Добре, ще пратим поздрави. Какво ти се случи на теб за събужда?
2: Това е хубаво парче. Нещо бой.
0: Добре, нещо динамично и приятно ще пуснем. Много хубав ден ще пожелаем. Добре, успешен и усмихнат. Добро утро.
1: Добро утро, Радио Енерджи.
0: Енерджи сме, заповядай.
1: Искаме да поздравим една песна на колегите. Посламе към морето днеска.
0: Добре, на къде отивате?
1: Там Слънчев враг, Магюнел, много поздрави.
0: Ще пратим специалните поздрави, да, за твоя колега. Лек, успешен и усмихнат ден ще пожелаем. Имате ли си любим изпълнител?
1: Не.
0: Нещо динамично. Добре. И приятно. Всичко най-хубаво пожелаваме.
1: Чао, чао.
0: Тази сутрин е една идея по-свежи от предишните дни, с температури от 15 до 22 градуса. Жегата постепенно отстъпва, ще нахлува по-хладен въздух от северо-исток. Денят ще бъде динамичен в югозападна България, Тракия и планините ще има краткотрайни, но временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. В останалата част от страната ще има облаци и кратки превалявания само на места, максималните температури между 26 и 31 градуса. В петък и през почивните дни ще бъде слънчево.
3: Willkommen in Deutschland!
4: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновел.
3: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
4: Позволете си немски стандарт на живот.
3: Техновел.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
4: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновел.bg. Техновел.
3: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
5: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.kamko.bg.
6: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местни грижи.
7: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. Titan-doors.com.
8: Кебапченца, кюфтенца, цър пармезенца.
9: Наденички шпек.
8: Църпър е твоят лек.
10: Църпър – чудеса от меса. Купете от Фантастико.
11: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
12: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
11: Факт.
12: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
13: Басейни?
12: Да.
13: Спа?
12: Да.
13: Коктейли?
12: Повече от достатъчно.
13: Масажи?
12: Повече от релаксиращи.
13: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
12: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
13: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
12: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
14: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
15: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.

0: Обича ти се, бе!
1: Поръча ли масата?
2: Да.
1: А столовете?
2: Да.
1: Чадъра?
2: Да.
1: Люлката?
2: Да.
1: Откъде?
2: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
1: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
2: Поръчай сега на torbabg.com.
3: Детска кухня Ян Бибиан.
4: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бабка най-добре. И съм весел и засмян.
3: Поръчай на yanbibian.net.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
6: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на келими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен келим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Келим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kelimworld.bg.
7: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
8: Energy Request. Ти избираш как да започнеш.

0: Chloe Summer по Energy, станцията, която пуска любими заглавия. Какво е лятото без любимата музика и срещи с истински хора? Energy турнето по морето продължава във Варна пред The Brick Center и те очакваме от 5 следават. Заповядай да се запознаем, да научиш повече за новия Havel H6 от GWM и да усетиш енергията на Radio Energy на живо. Всички детайли са в нашия сайт radioenergy.bg. Разбира се, че ще се случва и Energy Request там на място, а освен любимата музика, рискуваш да си спечелиш и много награди от Radio Energy и нашите приятели. Energy турнето по морето във Варна и днес следават от 5 до 8. Те очакваме на живо. А сега 3889589 до 10. Заповядай и ти за събуждане. Energy. Добро утро.
1: Добро
0: утро. Много добре.
1: Добре. Днес ще се посъбудим така малко по-гръмко.
0: Айде, каква идея имаш ти?
1: Уестбаум, трите щитети.
0: Твърде грубичко е за събуждане.
1: Алигатор.
0: Добре, ще намерим благозвучен вариант като за събуждане. Обещавам.
1: Но аз вече съм събудил, да съм заработил.
0: За събуждане на останалите имам предвид. Иначе
1: да,
0: ясно.
1: Специално и за теб един поздрав.
0: Благодаря ти.
1: По-хладен ден и хубав и спокоен.
0: На теб също лек, успешен и много усмихнат. Пожелавам да бъде. Включваш се и ти в Energy Request. Добро утро.
2: Добро утро. Дали може да поставя поздрав за едно момиченце, дето отива на ясла в момента?
0: Да, как се казва това момиченце, което отива на ясла?
2: Тя се казва Александра, мама и тати я поздравяват, а тя иска Барби Гърл.
0: Разбира се, ще ви пратим специални поздрави и много хубав ден ще пожелаем за цялото семейство.
2: Много хубав ден на всички, чао, чао.
0: Благодарим, до чуване. Ето така се случват нещата. На 3889589 до 10 избираш ти. След малко поздрави за пътуващите към ясла и към детска градина, а преди това и тези, които пожелаха малко по-различно събуждане.

0: Come on, Barbie, let's go party. Това е положението с Aqua, като за добро утро в Energy Request. 4 минути, не, 6 след 7:30. Ти избираш на 3 8 8 9 5 8 9 5, докато се учим да познаваме часовника на 13 август. Можеш да се включиш и да си пожелаеш любимото парче, което да ти даде достатъчно сили и енергия за деня. Добро утро!
1: Ало, здравей, добро утро!
0: Здрасти, здрасти!
1: Ще може ли една песен да поздравя мои приятели?
0: Кои приятели искаш да поздравим?
1: Искам да поздравя моя приятел, където съм я в Холандия.
0: Да.
1: Той се казва Сашо, с песента на 50 Cent и ще бъде.
0: Добре, ще пуснем 50 Cent, няма проблем. Поздрави и към Нидерландия и за теб и пожелания за един много хубав ден.
1: Мерси, приятен ден.
0: Можем да си пратим и международни поздрави, може да са вътрешно заводски. 3 8 8 9 5 8 9 5 е на разположение до 10. Избираш ти.
2: Енерджи турнето по морето продължава! От 12 до 14 август Радио Енерджи мести студиото си в Варна. Ела от 17 до 20 часа на The Brick, Live from the Center. Виж новия Хавал H6, поздрави приятел на живо по радиото и може да спечелиш много Енерджи награди. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Хавал H6 от GWM. И със съдействието на
3: От първата боя до хиляди домове, сгради и истории.
4: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
5: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
6: Щастието е една релаксираща баня и мехурчета с сапунено блаженство. С Филбо. Пътят на водата.

0: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
1: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
0: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
1: Чист въздух и комфорт зад волана в най-горещите дни.
0: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
1: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
2: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
3: Значи и парапети от Лучи.
2: Да не би пак да рекламираш?
3: Не, просто не избирам компромисни решения.
2: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
4: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
6: Консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: OnClinic. С грижа за вас.
7: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
8: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
7: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
8: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, шкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
9: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
10: Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: докато не дойдеш в Autodiag. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
2: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
1: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
2: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
3: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
4: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
3: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
4: Екватор БГ. Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
5: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
6: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
7: Не пропускайте лятното намаление на Pulse Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Pulse Jeans – вашият летен избор.

0: Какво е желание в Energy Request за добро утро в четвъртък на 13 август? Какво можем да направим по въпроса с музиката до 10? Казваш на 3-8-8-9-5-8-9-5, включваш се и ти, Energy. Добро утро!
1: Energy, добро утро!
0: Здравей!
1: Ще може ли ти на изляз от тази реплей?
0: О, да, наистина отдавна не сме се сещали за нея.
1: Mm-hmm.
0: Много благодаря, че я припомняш. Да имаш много лек и успешен ден, ти пожелавам.
1: Merci, чао!
0: До чуване! Добро утро!
2: Добро утро, Ники! Как си?
0: Добро утро! Перфектно! При теб как се случват нещата?
2: Добре! Ами, тръгваме по задачките, както обичайно.
0: Трябва да ги гоним, да. Иначе те ще ни подгонят.
2: О, да, да, и това става интересно. Искам да поздравя тебе, всички слушатели и всички неслушатели с песента на Gorgon City Imagination.
0: Супер песен, да. Ще и намерим място за супер четвъртък.
2: Да, с пожелание да дойде по-бързо петък и съответно и уикенда.
0: Нямаш търпение? Какво предстои?
2: Предстои почивка, силно казано, но по-скоро по-приятни задачки от обичайните.
0: Аз викам, сега ще кажа, отпуска две седмици няма да ме има.
2: Ох, ми за съжаление мина, бях, използвах я за Spice Music фестивала. Тук извинявам, а обичайните малко така нещо на съспокоение.
0: Е, ще ги успокоим с любимата песен по радиото.
2: Да, надявам се да слушат радиото, да се успокоят.
0: И да се разпознаят. Да. По-малко нерви в трафика и наистина успешен ден.
2: Благодаря, Ники, всичко добро.

0: Сайъс. 3 8 8 9 5 8 9 5. Начин е за връзка с Energy Request и днес до 10 помагаш да подредим любимите заглавия в Energy Request.
1: Добро утро, Лихи, как сте?
0: Добро утро, много добре. Защо си всеки ме пита това? Не се ли чува?
1: Искам да пожелая на тези целия екип един прекрасен ден, понеже съм тръгнал към морето.
0: Чудесно.
1: Да, начало с по работа.
0: И все пак, в коя посока?
1: Посока в Варна.
0: Варна, добре. Ще пратим поздрави за всички, които пътуват към Варна. Какво да пуснем за теб?
1: Ако може нещо да поим, примерно...
0: Може. Ще пуснем точно това. Много лек път, ще пожелаем успешен ден.
1: Благодаря и на вас.
2: Добро утро, Енерджи. Искам да отправя един поздрав към племеницата ми, която днес има рожден ден.
0: Честит рожден ден, да е здрава, щастлива, успешна, обичана, ценена. И коя песен искаш да ги пуснем по радиото?
2: Runaway на Enter. Не Runaway, а т.е. Another Night на Enter и Рио Макой.
0: Чудесно.
2: Благодаря ви много.
0: Няма за какво. Много весел празник пожелаваме и хубав ден.
2: Благодаря. До чуване.
0: Ето така продължава Energy Request, DJ Bolus Queen, пускаме след малко, а преди това MC Silent, Дарио Макой. Поздрави и за пътуващите към Варна.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Radio Gaga и DJ Rose Queen по Energy. В Energy Request избираш ти. 7 са минутите след 8. Можем да си кажем добро утро и степ на 3889585 и да чуем това, което ти се слуша за супер старт на четвъртък с дата 13 август, Международния ден на левичарите.
1: Добро утро, Energy.
0: Добро утро.
1: Казвам се Радой Стянов.
0: Радвам се да се чуем.
1: Този хубав слънчев ден е една много хубава и забравена песен на Айко Айко.
0: О, добре. Ще се подсетим за нея, ще я пуснем по радиото, да.
1: Всичко добро, прекрасен хубав слънчев ден и стойте си на хладно.
0: Лек, успешен и усмихнат ден и за теб. Поздрави на Благоевград.
1: Всичко добро, благодаря, лек ден.

0: събуждане и за размърдване в четвъртък сутрин на 13 август. Четвърт час след 8, казваме си добро утро под звуците на Шафта. До 10 избираш ти. Чуваме се на 3 8 8 9 5 8 9 5. Energy.
1: Добро утро. За първи път ми се обаждам.
0: И успя да се свържеш бързичко, така ли?
1: Да.
0: Браво на теб.
1: Искам да поздравим националния отбор по художество на гимнастите, който в момента е на световно първенство.
0: Да, ще поздравим.
1: На радио Ели.
0: Разбира се, ще им вдъхнем много енергия и пожелаваме много успехи.
1: Много успехи и да отдадемат златните медали.
0: Чакаме ги, разбира се, без медал да не се връщат.
1: Да.
0: Прекрасен ден.
1: Да ги забавляват най-важно.
0: Така е. Прекрасен ден ти пожелавам на теб. Също много успешен и усмихнат.
1: Усмихнат ден.
0: Включваш се и ти в Energy Request. Добро утро!
2: Добро утро, Радио Енерджи!
0: Здравей!
2: Искам да поздравя всички варненци.
0: Да.
2: С една много хубава лятна песен.
0: Каква идея имаш? Да?
2: Моралита.
0: Добре.
2: На Хулио Иглесиас.
0: Ще я пуснем, разбира се. Специални поздрави към Варна. А ти мина ли през колегите вчера? През мобилното студио на Радио Енерджи във Варна?
2: Не успях.
0: Имаш възможност днес и утре също така чудесно да им пратиш поздрави от мен. Хубав ден.
2: Благодаря.
0: Хубав ден. Всичко добро. Поздрави и на Варна. Разбира се, мобилното студио на Radio Energy ще те очаква от 5 след далета. Детайлите след малко.
3: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.
0: Днес е по-различно от последните горещи дни, малко по-хладно, с повече облаци и на много места се очакват валежи и гръмотевични бури. Най-активни ще са явленията в Югозападна България и планините, където са възможни и градушки. Температурите ще достигнат от 26 до 31 градуса, край морето свежо 25-28 градуса, но вълнението е 3-4 бала, поне според синоптиците, така че бъдете внимателни. В петък и през уикенда ще е слънчево и топло, около 30 градуса.
4: Енерджи турнето по морето продължава! От 12 до 14 август Радио Енерджи мести студиото си в Варна. Ела от 17 до 20 часа на The Brick, Live from the Center. Виж новия Хавал H6, поздрави приятел на живо по радиото и може да спечелиш много Енерджи награди. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Хавал H6 от GWM.
3: GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
4: И със съдействието на...
5: Нека краят на лятото бъде ново начало. Regiocom. Твоята мечта на работа с немски език.
6: Стомахът ти говори, брат, смек да го се ше. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни и деца над

0: Crazy Days te очаква в EMAG. Гръбни оферти като 43 инча смарт телевизор TCL QLED за 249 евро и уред за готвене под налягане Tefal за 69 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Miomax.bg.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
4: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.

0: Аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Vivacom.
1: Новата Dacia Sandero с фаб

0: и на itavet.com.
1: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
2: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
3: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killery.bg.
4: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
5: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
6: Джинджира Алба Спрей.
7: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
6: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
7: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
9: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар Захира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.

0: Моралито, Лагота Фрия и Хулио Иглесиас по Energy. По твое желание в Energy Request стана 8:30 в четвъртък на 13 август, а на 3 8 8 9 5 8 9 5 сме обещали да пратим поздрави и за Стара Загора. Entrance след малко за любимото Staying Alive и какво още да вмъкнем до 10. Казваш ти Energy. Добро утро!
1: Енерджи, може да пуснете песента на Шакира, дай, дай.
0: Можем да я пуснем. Как се казваш ти?
1: Криси.
0: И за кого да пратим поздрави с дай, дай?
1: За мама и мама.
0: Къде отивате?
1: На работа.
0: На работа? И двете ще работите днес?
1: Да.
0: Добре, за теб двойна надница. Поздрави и много хубав ден да имате, момичета. До чуване. Добро утро.
2: Здравейте, Енерджи.
0: Здрасти.
2: Искам да направя едно поздравче за моята дъщеричка, която днес става на 12.
0: Честит рожден ден. Как се казва тя?
2: Благодаря. Сияна се казва.
0: Сияна, да е здрава.
2: И е голям фен на Шакира. И песента дай, дай, не знам минало ли.
0: Супер. Ей, сега ще я пуснем, за да зарадваме и Сияна, да има един вълшебен празник и пожелаваме.
2: Се, благодаря много.
0: Здрава, успешна лична година и пожелаваме и да не пропуска да си пожелая нещо днес, което да и се сбъдне.
2: Благодаря много!

0: Лайши Entrance по Energy в Energy Request. Избираш ти. Поздрави и за Илияна. 8 са минути след 8:30 в четвъртъка на 13 август до 10. Избираш ти. Energy.
1: Добро утро, приятелите.
0: Здрасти, здрасти.
1: Вече наново на работа.
0: Отново, да.
1: Не си може ли да слушам не пак един диджей?
0: Ще му намерим място, разбира се, да. Ще се залатваме на Мима Кримис. Да се заредим с енергия за работния ден, да пожелаем един успешен и усмихнат четвъртък.
1: Да, и на всички, които чуват работа или на почивка.
0: Добре.
1: Успешен ден на вас.
0: Благодаря ти. Весел ден и до скоро.
2: Енерджи, добро утро.
0: Добро утро.
2: Искам да си пожелам песничка.
0: Заповядай.
2: Чакай.
0: Коя песен ти се е дослушала на теб?
2: Салату.
0: Салату, добре.
2: Салату ми, да знам.
0: Ние знаем обаче. Кажи ми как се казваш?
2: Димитър Димитров Сел.
0: Откъде? Добре, ще ти пожелаем и на теб един много хубав ден и ще те накараме да си усилиш радиото за салото.
2: Благодаря, хубаво ден.
0: Добро утро. Здравей.
3: Мога ли да поздравим мен, мама, тате и всички, които харесват, разбира се, тази песен на доктор Албърт Born in Africa.
0: Чудесно, как се казваш ти?
3: Калина.
0: Калина, кой те научи да слушаш Born in Africa на доктор Албърт?
3: Тате.
0: Добре, значи специалните поздрави са за него. Много хубав ден ще пожелаем, разбира се, на цялото семейство. Все такъв усмихнат, успешен и безнервен.
3: Благодаря.
0: Добро утро.
4: Добро утро. Как ти е, пиш?
0: Перфектно.
4: Я на църкво дойдох на обектничка на работа на магазина, да нарежа ми магазините с това.
0: Добре.
4: Някаква песничка.
0: Какво ти се слуша? Да?
4: За всички слушатели, за всички гамовци, ако можеш на Нана ли беше, забравяйте.
0: Нана е рапър, но предполагам, че говориш за Lonely. Голям хит.
4: Да.
0: Женски вокал. Добре. Добре.
4: И за тебе, и за Крис, да си живи, здрави, те така да нарадват.
0: Благодарим ти. Много хубав ден ще ти пожелаем. Лек и много успешен.
4: Мерси на тебе. Чао.
0: Благодаря ти.

0: XXXL.
1: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
2: Два партньора. Една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
3: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
4: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
5: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
7: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
8: Поръчваме от bcleany.com.
7: Виж ти! А на нас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
8: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bcleany. На промоция са bcleany.com. За професионалистите в почистването.
9: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
10: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
9: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
10: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
9: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
10: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
11: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
12: Какво изкупуваш, бе, момче?
11: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
13: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
14: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
15: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
16: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
15: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
16: Училища Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
17: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
18: Да не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
19: О, Бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
18: И на баница с масълце ми бие.
19: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
20: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
21: Детска кухня Ян Бибиан.
22: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
21: Поръчай на yanbibian.net.

0: и Кости за още летно настроение в четвъртък сутрин на 13 август. 3 минути останаха до 9, а до 10 малко повече от час на разположение за 3 8 8 9 5 8 9 5 и любимата музика от 90-те до днес. Добро утро!
1: Добро утро, Радио Енерджи!
0: Добро утро!
2: Да поздравим нашата рожденничка
3: за най-добрата учителка на света.
0: Коя тя?
3: Unlimited, No Limit.
0: No Limit е чудесен избор. А коя е учителката, която искам те да поздравим?
1: Госпожа Стерева.
0: Да е много здрава, щастлива, заобиколена от все такива прекрасни деца и да продължава да успява. Това е пожелаваме.
1: Благодарим.
0: Весел ден. Всичко добро.
1: Мерси на вас.
3: Довиждане.
0: До чуване.
4: Добро утро.
0: Добро утро.
4: Може ли да се поздравим? Отиваме цялото семейство на море.
0: Да, разбира се.
4: Ако може с Бангаранга.
0: Кои сте вие?
4: Ами, аз съм Евтим, а отзад на задната седалка са Маги, Вики и Степи.
0: Иха, добре. Ще пратим поздрави за всички вас. На къде отивате?
4: В Несебър.
0: Чудесно. Много здраве да носите на Несебър. Те ще имат и празник след 2 дни, така че весело изкарване ви пожелавам на вас. Хубаво време и наистина незабравими емоции.
4: Благодарим, весело лято и на вас.
0: Благодарим.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Unlimited и No Limit по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия. Четвъртък е днес, 13 август, а днес е последният ден от седмицата, в който раздаваме страхотните комплекти декоративни възглавнички от Solis. Ако пък искаш да разгледаш пълното разнообразие отблизо и да получиш професионална консултация, можеш да посетиш най-големия шоурум на Solis в Пловдив, на улица Брезовско шосе, номер 176. Не забравяй обаче, че играта ни на RadioEnergy.bg продължава. Регистрирай се днес за награда, защото и утре ще имаме такава, големия петък, в който ще изтеглим ваучер на стойност 50 евро за Solis. Всички детайли на RadioEnergy.bg, а до 10 и любима музика по твое желание на 388-95-895.
1: Здравейте!
0: Здравей!
1: Искам да поздравя дъщерите ми Борита и Румина, моята майка Диана и баща ми Румен.
0: Да?
1: Папа Оте. И всички слушатели да имат много хубав и весел ден.
0: На теб също ще пожелаем безнервен, усмихнат и много успешен ден.
1: Благодаря!
2: А о радио е наричи, може ли че искам?
0: Добре, как се казваш ти?
2: Казвам се Кристиан.
0: Добре, искаш ли да поздравим? Да, искаш ли да поздравим някого? Който семейство, добре, за всички вас ще пуснем чет-чередече и ще пожелаем много хубав ден.
2: Благодаря!

0: Та и любимия звук Afro Soul за събуждане от Mike is Mind по Energy, а в Energy Request до 10 избираш какво да подредим в плейлиста ни. 8 8 9 5 8 9 5. Energy.
1: Добро утро!
0: Хей, здравей!
1: Радвам се да те чуя, прекрасника.
0: Много се радвам и аз.
1: Благодаря ти. Искам да поздравя една още по-голяма прекрасница, моята шефка. Да. Днес има рожден ден. Габи, за Габриела Владимирова специален поздрав с Celebration.
0: Чудесно. Ще изпратим поздрави на Габи, да е здрава, щастлива, успешна и заобиколена от прекрасни хора.
1: Дай Боже, и на тебе ти пожелавам хубав ден с настроение и вдъхновение за рожден прекрасен.
0: Благодаря ти. И на теб бързо разсъм и впускане в динамичния ден, който предстои.
1: Мерси, Ники, чао!
0: Чухме си на 3889-5895 и с Любо от Царкалоян специални поздрави с Big Mountain, след малко Baby, I Love Your Way, супер спомен за 94-та. А ако ти си имаш любима песен от 90-та до днес, заповядай да я споделиш с нас до 10 в Energy Request. Облачно и динамично време ни очаква днес. Жегата отстъпва за сметка на грамотевични бури и градушки в югозападна България, Тракия и планините. На места валежите ще са интензивни, температурите ще са около 26-31 градуса, значително по-комфортно от вчерашните 38. Край морето е по-свежо, но вълнението е силно, а от петък нататък лятото продължава. Ще бъде слънчево и топло с поносими температури от 27 до 32 градуса. Да се чуем и с теб в Energy Request. Здрасти!
2: Здравейте, обаждам се от град Тервел.
0: Здрасти, на Тервел.
2: Искам да поздравя моята шефка и рожденичка, магазин Пърпо.
0: Ще платим поздрави за рожденичката, да.
2: И нейната внучка Даниела Димитрова и Ема със рожденичка. Поздрави от мен.
0: Тя мина преди малко, така че нещо друго ще изберем за вас, момичета. Много весел празник. Поздрави за рождениците. Всичко най-добро им пожелаваме. Е, вдигаме, разбира се, стига да звъннеш. Така се случват нещата. Хубав ден. 3889-5895. Не оставай изненадан, ако ти вдигнем, след като го набереш. Това може да се случи до 10 тази сутрин, а след 5 нещата малко се променят, защото нашето мобилно студио е във Варна.
3: Енерджи турнето по морето продължава! От 12 до 14 август Радио Енерджи мести студиото си в Варна. Ела от 17 до 20 часа на The Brick, Live from the Center. Виж новия Хавал H6, поздрави приятел на живо по радиото и може да спечелиш много Енерджи награди. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Хавал H6 от GWM. И със съдействието на
4: От първата боя до хиляди домове, сгради и истории.
5: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
6: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
7: Щастието е една релаксираща баня и мехурчета с пълнено блаженство. С Филбо. Филбо. Пътят на водата.
8: Този август.
9: Добре дошли на Дино острова.
8: Идва приключение с праисторически размери.
10: Изобщо не сме подготвени, бягай!
8: Пес патрул. Дино филмът от 14 август. Само в кината.
9: Дръжте се здраво!
11: Аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
12: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Miomax.bg.
13: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
14: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
15: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
16: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
15: А ако си докарам дървеници?
16: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
15: А кой може да поддържа входа и мазетата?
16: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
15: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
16: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
17: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Карма, карма, фешен аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
2: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
3: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
4: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
5: За кърнеши, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
6: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
7: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
8: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
9: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
10: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.

0: Mount Big Mountain. По Energy и станцията, която пуска любимите заглавия, минава 9:30 в четвъртък на 13 август, международния ден на левичарите. Ако и ти си такъв, си с предимство на 3-8-8-9-5-8-9-5-10. Energy! Направо си е престъпление да ни се обадиш, да.
1: Пръщам на Нана.
0: Какво да пуснем от Нана?
1: Кой къщи?
0: Добре. Окей, ще го пуснем. Благодарим ти. Лек и много успешен ден да имаш.
1: Мерси, бай-бай, Ники, чао.
0: До чуване.
1: Добро.
0: Здрасти.
2: Може да се поръчам една песен.
0: Заповядай. Как се казваш ти?
2: Виктор.
0: Вики, какво правиш?
2: Сега пътуваме към морето.
0: С кого пътуваш към морето?
2: С мама, тати и двете ми сестри.
0: Охо, пълна кола със щастие. Добре, коя сте си избрали?
2: По ваш избор.
0: Добре, ще пратим поздрави за вас. Лек път и много весело изкарване на морето.
2: Благодаря. Здрасти, Енерджи.
0: Охо, здравей.
2: Здравей. Днеска поздрава ми ще бъде за всички, за целия екип, който стоеше зад организацията на Spice Music Festival. За всички, които работиха неуморно, за цялото радио Енерджи, които стоически издържаха на шега с 40 градуса.
0: Благодарим, Бургас, за топлото посрещане. Направо беше горещо. Признаваме.
2: Беше мега горещо, да. И нека песничката да бъде, ако не е минала Summer Jam.
0: За теб я пазим.
2: О, много благодаря за което.
0: Чувам
2: си. Нямам търпение за деветото издание.
0: Деветото издание, да. На теб пожелавам безпроблемно придвижване, защото чувам, че си в трафика. Много хубав ден да имаш. Само добри новини.
2: Благодаря много.
0: И ще чакам да се чуем скоро пак.

0: Той е Нана по Energy в Energy Request, а Radio Energy втори ден вече от Energy турнето по морето. Сме във Варна, заредени с максимално настроение и ще да очакваме и този следобед пред The Brick Center. Имаме много любима музика, подготвили сме страхотни енерджи награди, а вие имате възможност да станете и част от нашия ефир. Спираш за момент, идваш до студиото между 5 и 8 вечерта, поздравяваш твоите приятели пред всички слушатели на Radio Energy и си тръгваш с награда. Повече детайли за енерджи турнето по морето и гостуването на Radio Energy във Варна ще научиш от нашия сайт radioenergy.bg, а до 10 сме обещали и само яки парчета. Ето такива. Здрасти!
1: Здравей.
0: Здравей.
1: Аз съм левичар от 38 години, казвам се Лидия.
0: Лидия, много ми е приятно да се чуем и можем да се здрависаме с лявата ръка, защото и аз съм левичар.
1: Супер! На много крехка възраст баба ми е вързала ръката, обаче идва учителка и казва, понеже аз съм кръстена на нея, тя жена си замина, и казва, не дай да объркваш детето, няма да има те комунистически истории.
0: Много се радвам, че са те оставили да се развиваш така, както някой друг е предначертал.
1: И аз пиша текстове на песни. Много харесвам вашето радио.
0: Тесно. И със сигурност имаш поне няколко любими от нашия ефир. С коя можем да те зарадваме днес?
1: Може ли Queen?
0: Да.
1: Нещо на Queen.
0: Добре, ще вмъкнем и Queen при нас. Много хубав ден ти пожелавам.
1: Може ли само да е поздрав за Ради Кирилов от агитката на Левски, че зарежда витамин на...
0: Добре.
1: Витушка сме в момента.
0: Ще му прати
1: поздрави. Добро утро, Енерджи!
0: Добро да бъде!
2: Енерджи има един много голям хит на Елтън Джон, една дама.
0: Да.
2: И се казва какво да направя, за да си щастлива. Утре аз ще кажа какво да направя, за да си щастлив.
0: На любима песен винаги действа добре.
2: За тази песен един мъж, когато обожавам. И един друг, който онзи два пъти вече се обажда и казва, човек здраве, трябва и щипка обич. Аз от една щипка сол. Аз бих казала, трябва цялата солница. Една щипка не е достатъчна.
0: Абсолютно любовта никога не достига в този свят.
2: Точно така. И винаги трябва да сме влюбени, за да сме щастливи, за да обичаме живота и да обичаме хората около нас. Всичко хубаво, Ники.
0: Прекрасен ден ти пожелавам.
2: И на тебе още по.
3: Добро утро, Ники. Как ти?
0: Добро утро. То стана добър ден. Много добре. Ти какво правиш?
3: Приятно все още утро. Имам да поздравам, имам готини купони.
0: Браво на теб.
3: Ники, може да чуем нещо на Леди Гага? Папараци, например.
0: Папараци е супер идея, да.
3: Добре, нека да звучи за всички, които слушате енерджи, всички, които все още са чуват и си сядат после с тебе.
0: Много благодаря. Приятен шопинг на теб, ползотворно пазаруване и много хубав ден да имаш.
3: Ако имаш боровинки, пускай.
0: Добре.
3: Айде, Ники, хубав ден.
0: До скоро. За приятни неща ще става дума и след 10, когато започва Energy at Work с Хриси 2, а до тогава сме обещали Елтън Джон, Лейди Гага, ще чуем и песен, която ще ни подсети за творчеството на Queen.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Миме, какво мериш с тази рулетка?
6: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
5: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
7: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
8: Маймото е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече е Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Маймото. Твоят верен мотомагазин.
9: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас, бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема.
10: Ева, нема!
11: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
12: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
13: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
12: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
14: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
15: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
16: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, XL.
17: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
18: Детска кухня, Ян Бибиян.
19: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре.
18: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
19: Детска кухня, Ян Бибиян.
18: Поръчай на yanbibian.net.
20: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.

0: аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Vivacom.
1: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца.
2: Наденички шпек.
1: Църпър е твоят лек.
3: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
4: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка. Приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.

0: петък, 13 август. Енерджи турнето по морето е във вихъра си. Можеш да намериш колегите след 5 следобед. В центъра на Варна, пред Дъбрик, там можеш да си спечелиш и много награди, да си пожелаеш и песен след 5 днес. А сега, за начало на часа, слушаме Шер по Енерджи.
1: Часът е 10. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, краица.
3: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Само мен.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

в Дели по Енерджи е на 13 август, когато 1907 година в Ню Йорк започва да се движат първите таксита, а в 1913 Харли Брадли във Великобритания изобретява неръждаемата стомана. А тук след малко слушаме ето това.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.
2: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: Хей, аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
5: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.
6: Димитри, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята?
7: Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
6: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пералнята. Може даже да го държиш под вода.
7: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
6: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
7: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
8: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
9: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
8: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
10: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
8: А после отиваме на Канарите.
11: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
12: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
13: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
14: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
13: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
14: Екватор БГ.
15: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
16: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
17: Мамо, гладен съм.
18: Естествено.
17: Ама много съм гладен.
18: Естествено.
17: Защо се повтаряш естествено?
18: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
19: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
20: А, такова, търся, такова...
21: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг. Поръчи ли масата?
20: Да.
21: А столовете?
20: Да.
21: Чадъра?
20: Да.
21: Люлката?
20: Да.
21: Откъде?
20: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
21: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
20: Поръчай сега на torbabg.com.
22: България!
23: Имот
0: България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. ERA. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. ERA. Купуваш или продаваш, направи го умно.
1: ERA България.
22: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
23: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.camco.bg.

0: Еко енергия тази вечер в тунел Витиня на автомагистрала Хемус. Поетапно ще се почистят пътни знаци в двете тръби. От 21 часа на 13 август до 1 след полунощ на 14 ще се работи в тръбата за Варна и ще бъде ограничено навлизането в аварийната лента. След това от 1 часа до 6 сутринта на 14 август вече се пада, ще се почистват знаците в тръбата към София. Ще бъде ограничено движението по външната активна лента и в двете тръби ограничението на скоростта ще е до 60 км в час. А тук след малко приближават Ace of Base, Morandi и заедно слушаме и ето това.
1: Енерджи турнето по морето продължава! От 12 до 14 август Радио Енерджи мести студиото си в Варна. Ела от 17 до 20 часа на The Brick, Live from the Center. Виж новия Хавал H6, поздрави приятел на живо по радиото и може да спечелиш много енерджи награди. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Хавал H6 от GWM.
2: GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
1: И със съдействието на...
3: Нека краят на лятото бъде ново начало. Regiocom. Твоята мечта на работа с немски език.
4: Смек, стомахът ти говори, брат, смек да го съше. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни и деца над 8 години. Energy.
5: Кой не знае механа нашенци?
6: Е-е!
5: На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема!
7: Ева нема!
8: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.

0: разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com. Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
1: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
2: А къде се продават?
0: Навсякъде в търговската мрежа.
1: Или онлайн на chris06.bg.
0: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
3: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic. С грижа за вас.
5: Crazy Days те очаква в Лемак. Гръбни оферти като самобръсначка с 4 пълнителя жилет Pro Glide Weather Special Edition за 13 евро и пелени памперс Premium Care Higgs XL Box за 35 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
6: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
7: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
9: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
10: Пешо, защо ни кричи точно тук?
9: Има ли нещо за ядене?
11: Спокойно, аз съм подготвен.
12: Гиавена!
13: Пешо, ти си гений!
11: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
14: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
15: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
16: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
17: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.

Info Energy. Международният ден на левичарите се отбелязва всяка година на 13 август. Той е посветен на хората, които естествено предпочитат лявата си ръка за писане и за много други ежедневни дейности. Денят е създаден през 1992 с цел да привлече внимание към трудностите, които левичарите срещат в свят, проектиран предимно за десничари. Интересното е, че левичарите са около 10% от населението на Земята. Има и доста известни левичари, например Леонардо да Винчи, Микеланджело, Пол Маккартни и Барак Обама. Повече информация има и в сайта ни radioenergy.bg. А към 11 отиваме с ДНК, Lucky Man Project и Modern Talking по Energy.

0: последните минути на 10 на дата 13 август, ден 225 от тази година и за малко да се окаже петък 13, но не. За това пък казваме абсолютно да на заглавията за начало на новия час. Undercover, пак е DJ и Ямбул по Енерджи.
1: Часът е 11. Време е за сладолет.
2: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: днес на много места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има кратки, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици, възможни са и градушки, температурите между 26 и 33 градуса. След малко пускаме ето това.
1: Енерджи турнето по морето продължава! От 12 до 14 август Радио Енерджи мести студиото си в Варна. Ела от 17 до 20 часа на The Brick, Live from the Center. Виж новия Хавал H6, поздрави приятел на живо по радиото и може да спечелиш много Енерджи награди. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Хавал H6 от GWM. Energy. И със съдействието на
2: От първата боя до хиляди домове, сгради и истории.
3: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
4: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
5: Щастието е една релаксираща баня и мехурчета сапунено блаженство. С Филбо. Филбо. Пътят на водата.

0: кабинетът или учебникът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
1: Лека нощ.
2: Лека нощ.
3: Нападаме. Свежа кръв.
4: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено.
5: Ама много съм гладен.
6: Естествено.
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
8: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
7: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
8: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
9: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
10: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече. MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мото магазин.
11: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
12: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
13: Не пропускайте лятното намаление на Paul's Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Paul's Jeans. Вашият летен избор.
14: Такова...
15: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
16: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
17: Летяща чиния!
16: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
17: Да! Инсомния пица!
16: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде. Инсомния.
18: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
19: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
20: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
19: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел са брутални лепила за плочки.
20: Революция в лепилата. Пенето.
19: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
20: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
19: Довери ни се.
21: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
22: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарткарта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
23: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
24: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци Селпида.
0: Изберете охлаждащи машинници и нагръдници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. lpida-varna.bg. Местния грижа.

Direct с Faithless по енергия. Ние ти готвим една специална изненада, която поне за малко ще ни пренесе отново на Spice Music Festival. Това ще е благодарение на нашия приятел DJ Dian Solo, който ни предоставя сетовете, на

0: които изригвахме миналия петък и събота на Морска гара, и този петък ще има шанс да ги чуеш ексклузивно само по Energy. Бъди наблизо за още подробности, а след малко на хоризонта още любими заглави от 90-те до днес. И заедно слушаме ето това.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.
3: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август, 7.30 часа, заповядай в новия ни магазин, град София, на булевард Владимир Вазов, номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
5: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
6: Те не могат да кажат къде ги боли,
7: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
8: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
9: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
10: Значи парапети от Лучи.
9: Да не би пак да рекламираш?
10: Не, просто не избирам компромисни решения.
9: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
11: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
12: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
11: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.

0: Кибер свят.
1: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
2: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа в Париж.
3: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
2: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
4: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
2: А после отиваме на Канарите.
5: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
6: И сега?
5: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стени настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
6: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
5: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
7: Sprechen Sie Deutsch?
8: Говорите ли немски?
9: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
8: Пазарувайте от Техновелт и думът ви ще проговори на немски, защото...
9: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
8: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
9: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
8: Даваме 3 години гаранция.
9: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
10: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
11: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
12: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
11: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
12: Екватор БГ.
13: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

вместим студиото на Радио Енерджи пред The Brick в центъра на красивата Варна. Намери там след 5 следобед днес и освен любима музика, поздрави в ефир и много игри и енерджи награди, ще имаш възможност да разгледаш отблизо и новият хавал H6 от GWM. Всичко това след 5 днес и утре пред The Brick в центъра на Варна. Не изпускай нашето студио там. А четвъртъка продължаваме заедно с DJ Панталис, Topic и MC Hammer по Енерджи. Touch this.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Бобо и Ирена Карам.
1: Часът е 12. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, краица.
0: Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

почистват фуги по съоръжение на магистрала Тракия в участъка между Калугерово и Долно Вършило от 61 до 78 км. Това е в платното за Бургас. Поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента, а трафикът ще се пренасочва в изпреварващата. Бъди внимателен, след малко слушаме Fine Steps, Hugo и се връщаме на Морска гара Бургас. Ето така!

0: Енерджи турнето по морето продължава! От 12 до 14 август Радио Енерджи мести студиото си в Варна. Ела от 17 до 20 часа на The Brick, Live from the Center. Виж новия Хавал H6, поздрави приятел на живо по радиото и може да спечелиш много Енерджи награди. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Хавал H6 от GWM.
1: GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
0: И със съдействието на...
2: Нека краят на лятото бъде ново начало. Regiocom. Твоята мечта на работа с немски език.
3: Смек да гол. Стомахът ти говори, брат. Смек да гол се ше. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни и деца на

0: новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
1: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
2: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
3: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
4: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killery.bg.
5: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се.
9: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
12: Времената се менят. Качеството – не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
13: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс.
14: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
15: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
16: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
17: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
18: Джинджира Алба Спрей.
19: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
18: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
19: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.
20: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
21: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
22: Красива баня.
21: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
23: А, такова, търся, такова...
24: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
25: Вашите нови очила. От 25 евро. Само в оптики Vision Express.
26: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
27: Какво изкупуваш бе, момче?
26: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.

Азия. Той ще се проведе до година на 11, 13 и 15 май в Бургас. Още информация има в сайта ни radioenergy.bg, а след малко слушаме The Second Voice, пускам ти и ето това. Yo,

При травми, изхващания и Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: XXXL.
1: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
2: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
3: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
6: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
7: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
6: И всеки кашон да си знае мястото.
8: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
9: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Рай Грас.
8: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пералнята. Може даже да го държиш под вода.
9: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
8: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
9: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
10: Поръча ли масата?
11: Да.
10: А столовете?
11: Да.
10: Чадъра?
11: Да.
10: Люлката?
11: Да.
10: Откъде?
11: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
10: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
12: Поръчай сега на torbabg.com.
13: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
14: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
15: Значи парапети от Лучи.
14: Да не би пак да рекламираш?
15: Не, просто не избирам компромисни решения.
14: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
16: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
17: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
18: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
19: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
0: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
8: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. karates.com.
6: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Евелин 29.
7: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
11: Добре, тогава какво още чакам?
7: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.

30 магазина в цялата страна Story Solis предлагат модерни решения за дома, офиса, хотела, ресторанта и всеки проект, в който детайлите правят разликата. Тази седмица отново можеш да спечелиш декоративни възглавнички, а утре в петък някой ще вземе и ваучер за 50 евро от Story Solis. Трябва ти регистрация на radioenergy.bg и да си стискаш палци. Към новия час ни водят Dave и Type и веднага Инна за ход по Energy.

0: Energy od 90-te do dnes. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: 13. Време е за сладолет.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
0: Energy Facebook Hit.

0: вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.
1: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
2: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
3: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
6: Този август.
7: Добре дошли на Дино острова.
6: Идва приключение с праисторически размери.
8: Изобщо не сме подготвени, бягай!
6: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
7: Тръщи се здраво!
9: Мамо, едно време имаше ли ровен транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на ровен транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от ровен транс.
9: За морето!
11: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
12: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
13: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
14: Някои го наричат творчески хаос.
13: Но това си е просто хаос.
14: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
15: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
16: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
17: И сега?
16: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
17: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
16: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
18: Хайде, намали го малко!
19: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
20: Голяма лятна разпродажба в Оптик класа. Горещи цени и отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптик класа и онлайн на opticklasa.com.
21: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
22: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
21: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
22: Екватор БГ.
23: Маймото е тук с нов адрес, с по-голям магазин. Повече Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Маймото, твоят верен мотомагазин.
24: Веро, България!
25: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера, недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера, купуваш или продаваш, направи го умно.
24: Веро, България!
26: Детска кухня, Ян Бибиян.
27: Хей, ръчички, хей, гидве, с тях си баткам най-добре.
26: докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство. Поръчай на yanbibian.net.
0: Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: Енерджи турнето по морето продължава! От 12 до 14 август Радио Енерджи мести студиото си в Варна. Ела от 17 до 20 часа на The Brick, Live from the Center. Виж новия хавал H6, поздрави приятел на живо по радиото и може да спечелиш много Енерджи награди. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид хавал H6 от GWM. Energy. И със съдействието на
1: От първата боя до хиляди домове, сгради и истории.
2: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
3: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
4: Щастието е една релаксираща баня и мехурчета с пълнено блаженство. С Филбо. Филбо. Пътят на водата.
5: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
6: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
7: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
8: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
9: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
10: Еха, смятай!
9: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито, грес, керамика.

0: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
0: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
2: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
0: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
2: Довери се. Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.

0: кибер свят. Домът не е просто място, то е магия.
1: Магия.
0: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
3: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
4: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
5: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
6: Епа, те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
5: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
6: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
7: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
8: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
9: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
10: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
9: Хе-хе, добре ще си ти. За другия път ще знам.
10: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
11: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
12: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
13: А къде се продават?
11: Навсякъде в търговската мрежа
12: или онлайн на kris06.bg.
11: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
14: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.

0: Любимите ти песни Energy. От 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Hi, this is Natasha Bedingfield on Energy. Hit music only.

0: Часът е 14. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
0: Радио Енерджи.
2: Радио Енерджи. Радио Енерджи. А иначе ми се пее и си пея по цял ден с вас.
3: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, oh.
4: They don't run away.
3: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
5: Най-готното радио, най-готните водещи.
6: Много готина музика. Браво.
7: От 90-те.
5: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

0: 5G турнето по морето продължава! От 12 до 14 август Радио Енерджи мести студиото си в Варна. Ела от 17 до 20 часа на The Brick, Live from the Center. Виж новия Хавал H6, поздрави приятел на живо по радиото и може да спечелиш много Енерджи награди. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Хавал H6 от GWM.
1: GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
0: И със съдействието на...
2: Нека краят на лятото бъде ново начало. Regiocom. Твоята мечта на работа с немски език.
3: Смек да го. Смек да го. Стомахът ти говори, брат. Смек да го се ше. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни и деца над

0: Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
2: Повреди, удари, ръжда, копла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
5: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
6: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
7: Някой го наричат творчески хаос.
6: Но това си е просто хаос.
7: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
6: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
8: Мамо, едно време имаше ли ровен транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на ровен транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от ровен транс.
8: За морето!
10: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диаманти. Специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
11: Два партньора, една мисия, максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams с Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange, акумулаторната система. Einhell – превъзходството на безкабелната технология.
12: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
12: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
13: Миме, какво мериш с тази рулетка?
14: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
13: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
15: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
16: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
17: Дамски превръзки Bella. Създадени за комфорта на всяка жена.
18: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда.

0: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са без часовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
1: Улови вълната на лятото. On Clinic – подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България – лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. С грижа за вас.
3: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.

0: кухня Ян Бибиен.
1: Херочички, хегипе, с тях си папка най-добре.
0: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиен. За цялото семейство. Поръчай на yanbibian.net.
2: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
3: Не пропускайте лятното намаление на Паус Джинс. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Паус Джинс – вашият летен избор.
4: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
5: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
6: Мило, на тази снимка ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
7: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
6: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
7: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
6: А после отиваме на Канарите.
8: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
9: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
10: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
11: Decor. Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
12: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
0: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
12: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът е чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
13: А, такова, търся, такова...
14: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
15: Джинджира Алба Спрей.
16: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
15: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
16: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
17: Димитрия, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: часът е 15. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Енерджи турнето по морето продължава! От 12 до 14 август Радио Енерджи мести студиото си в Варна. Ела от 17 до 20 часа на The Brick, Live from the Center. Виж новия Хавал H6, поздрави приятел на живо по радиото и може да спечелиш много Енерджи награди. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Хавал H6 от GWM. И със съдействието на
1: От първата боя до хиляди домове, сгради и истории.
2: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
3: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
4: Щастието е една релаксираща баня и мехурчета с пълнено блаженство. С Филбо. Пътят на водата.

0: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична спросна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
1: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко. Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като ергономичен стол Кринг Кор за 25 евро и спортни обувки Nike Kurt Vision Alta за 59 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
2: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
3: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
4: Децата ми крещят постоянно. Но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Медикал енд Спа.
5: По земята палети. На палетите кашони. Върху кашоните не ми се мисли.
6: Някои го наричат творчески хаос.
5: Но това си е просто хаос.
7: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
8: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
9: Готов

0: за твоя киберсвят.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
4: MediSkin. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти MediSkin от Rose Impex. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтърш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и дома. Домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
11: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
12: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
11: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
13: Кебапченца, кюфтенца, цър пармезенца,
14: наденички шпек,
13: църпър е твоят лек.
15: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
16: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс.
17: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.

0: Energy 2000. Само в Радио Плей. Energy 2000. Свали безплатно от radioplay.bg. При травми, изхващания и Бументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
1: Никой не знае какво ще бъде времето това лято. Но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Евелин 29.
4: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
5: Добре, тогава какво?

0: Те чакам.
1: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
2: Не пропускайте лятното намаление на Paul's Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Paul's Jeans. Вашият летен избор.
3: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
4: Летяща чиния!
3: Не, ето Жокер, има го в Takeaway. Кой каза пица?
4: Да, инсомния пица!
3: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде. Инсомния.
5: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
6: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
6: За морето!
8: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
9: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
10: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз сам им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
9: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
10: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
11: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил в шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
12: Маймото е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече. Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Маймото. Твоят верен мотомагазин.
13: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
14: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.camco.bg.
15: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
16: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.

0: от 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Часът е 16. Време е за сладолет. Жена,
1: майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: Solar. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Solar.
1: Днес от северо-исток сумерен в Източна България и временно силен вятър ще захладнее. Утре на места главно в планините на Югозападна България ще има превалявания от дъжд. Ще продължи да духа и умерен северо-източен вятър. Максималните температури в петък между 26 и 31 градуса. Това е за утре, а ето къде днес можеш да видиш колегите в центъра на Варна.
2: Енерджи турнето по морето продължава! От 12 до 14 август Радио Енерджи мести студиото си в Варна.
3: Ела от 17 до 20 часа на The Brick, Live from the Center.
2: Виж новия Хавал H6, поздрави приятел на живо по радиото и може да спечелиш много Енерджи награди. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Хавал H6 от GWM.
0: GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
2: И със съдействието на...
4: Нека краят на лятото бъде ново начало. Regiocom. Твоята мечта на работа с немски език.
5: Стомахът ти говори, брат, смек да го се ше. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни и деца над

0: XXL.
1: Сега Файко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
2: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
3: Чуваш ли често комплимента «Не знам как се справяш»? Значи ти е време да отидеш на спа. Севтополис Medical & Spa. Ние знаем как ще се справиш.
4: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
5: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
4: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
6: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
4: А после отиваме на Канарите.
7: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
8: И сега?
7: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
8: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
7: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
9: Беро, България!
10: Имот в България не се продава с
11: беше видим.
10: Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
9: Ера, България!
12: Слънце грей, разпръсквай лъчи. А ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън. Перфектната защита за слънчеви усмивки.
13: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond и при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
14: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
15: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
16: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
15: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
16: Екватор БГ.
17: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
18: Поръча ли масата?
19: Да.
18: А столовете?
19: Да.
18: Чадъра?
19: Да.
18: Люлката?
19: Да.
18: Откъде?
19: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
18: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
19: Поръчай сега на torbabg.com.
20: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
21: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
22: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
21: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
22: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
23: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
24: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
25: Пешо, а защо ни кричи точно тук?
24: Има ли нещо за ядене?
26: Спокойно, аз съм подготвен.
27: Диавена!
28: Пешо, ти си гений!
26: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
29: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.

0: Енерджи турнето по морето продължава! От 12 до 14 август Радио Енерджи мести студиото си в Варна. Ела от 17 до 20 часа на The Brick, Live from the Center. Виж новия Хавал H6, поздрави приятел на живо по радиото и може да спечелиш много Енерджи награди. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Хавал H6 от GWM. И със съдействието на
1: От първата боя до хиляди домове, сгради и истории.
2: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
3: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
4: Щастието е една релаксираща баня и мехурчета сапунено блаженство. С Филбо. Пътят на водата.
5: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
6: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
7: Твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
8: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информации и вдъхновение на Miomax.bg.
9: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
10: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
10: Довери ни се.
12: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
13: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
14: Decor, Floor Decor. Мамо, гладен съм!
15: Естествено!
14: Ама много съм гладен!
15: Естествено!
14: Защо се повтаряш естествено, естествено?
15: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
16: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
17: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
16: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
17: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
18: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
19: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
15: Не.
19: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
15: С баща ти пътувахме на стоп.
19: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
15: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
19: За морето!
20: Никой не знае какво ще бъде времето това лято. Но в Физида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
21: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
22: Значи парапети от Лучи.
21: Да не би пак да рекламираш?
22: Не, просто не избирам компромисни решения.
21: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
23: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея.
0: Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
23: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
24: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
23: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.

0: 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.

0: секунди останаха до 5 след обед. Що така бе?
1: Първи път виждам да правиш такава проба на микрофона.
0: А, викаш, до сега не съм го пробвал, на живо всичко се пробва. Виж, вчера нахейтих всички IT-та в България и днеска ми секна интернета, нали?
1: Така е, така, важно да напомним къде се намираме.
0: Пак ще им кажа, че са... Да. Давай!
1: Давай, ама ти си със слушалките, давай ти.
0: А, ти не ме чуваш.
1: Да.
0: Добре, ние сме на Дъбрик, намираме се точно в центъра на Варна, на входа на Морската градина. Втори ден на Енерджи турнето по морето.
1: Втори, но не е последен.
0: Не е последен, до 8 вечерта сме тук и опашката вече започва да се оформи.
2: Освен да се веселим, ще получавате и награди, можете да разгледате и нашия красив Хавао H6, с който пътуваме на турнето по морето. Освен това, млечни продукти Дастан, благодарности отново на Мегахим, Филбо пътят на водата, Региоком, Перлекс, Бурлекс, нечовешките магазини, международна транспортна фирма, Прима 91, Мат парфюмерия, италиански гурме магазини Парпале и туристическа агенция Axivo Travel.
1: Много-много награди за най-смелите от вас. А ти си първа днес. Здравей, как се казваш?
3: Изабела.
1: Изабела, тези лунички не си ги рисувала, те са си естествени, нали?
3: Да.
1: От кого са ти, от мама или от тати?
3: Ами, не знам, сигурно от мама.
1: От по-красивата половинка вкъщи, с какво да ви поздравим?
0: Тя каза преди малко.
1: На Тейлор Суифт коя песен си беше харесала?
3: Фейдафилия.
0: А, Фейдафилия, добре.
1: Здрасти, мамо.
4: Здравейте.
1: И какво каза, че насирате на 90-те, а на?
4: На 80-те.
0: Всички оттам сме тръгнали.
4: Много по-далечно.
2: А, чакай вижда сега, как да не си на 90-те, а дори да си роден на 80-те, пак си дете на 90-те, тогава сме пораснали. Точно така, ами така е. Няма как да помним от това от 80-те. Тогава сме били твърде малки. Заповядайте, малки приятели.
1: Може ли сега да сменим тези слушалки, да ми ги дадеш? А за да можеш ти много бързо да си ги сложиш и да чуеш какво имаме да ти кажем всички. Този приятел днес има празник.
0: Така ли? Какъв?
3: Рожден ден.
0: Честит рожден ден. Как се казваш?
3: Преслав.
0: Преслав, на колко ставаш?
3: На 10.
0: Еха.
1: Това не е мое първото празнуване с Енерджи. За коя ли година идваш?
3: За четвърта.
0: И ние и съвпадаме всеки път с рождението ден, така ли?
3: Да.
0: Добре.
1: Имаш ли си нещо любимо, с което да те поздравим за твоя празник? Само за теб.
3: Да, локо-локо.
0: Локо-локо. Ще има и локо-локо. Как ме гледаш въпросително?
1: Да, да, защото ти ги подрежеш и съм така.
0: Таткото ли снима отзад?
1: Здрасти.
4: Здрасти.
1: И с теб се виждаме за не първа година.
4: За 8 поредна година. Ако не се лъжа.
0: Ти как се казваше, чак сега, Виктория. Виктория ли беше?
4: Тачо.
0: Е, гледай, човек, аз вече помня.
4: Добавите имена се помнят много лесно.
0: Още нямам нужда от гинко явно. Днеска, знаеш каква тениска ми подариха колежките? Ми се оказа малка. Какво? Какво пишеше? Какво пишеше?
5: Not old, I'm classic.
0: Да, не съм бил стар, но съм класик.
4: Аз не можа да чуя точно какво.
1: С какво да те поздравим?
4: Ами аз по-скоро искам да поздравя една много готина бургазлийка, София Лива. Тя се казва София Лива и е много голям фен на Spice Music Festival. Много се обича града и е изключително горда и щастлива, че днеска обявиха Бургас за победител днеска, конкурса на Еврофестивала.
0: Е, бунгаранга е положението, бургаранга.
4: Точно, и ако може, бих искала да я поздравя точно тази песен, защото е изключително щастлива, много се гордее с този факт и я предупредих преди малко да слуша излишно предаването, така че ще я поздравя с тази песен.
0: Бургас, много ни е на сърце Бургас и аз изключително много се радвам за това решение на БНТ и на Съвета по радио и телевизия.
1: Бургас ще бъде домакин на Евровизия 2027, ако някой не е разбрал. Браво, здрасти!
6: Здравейте!
1: Как се казваш ти?
6: Елица.
1: Знаеш ли, някога си къдрех косата като тебе с сламки. Нямаш нужда от това, но ефектът беше същия. На колко си?
6: На 15.
1: С какво искаш да те поздравим? С кого си тук?
6: Тук съм с най-добрата ми приятелка, но искам да поздравя майка ми, защото тя е много голяма фенка на това радио. И искам да поздравя с песента Солюто.
0: Как се казва мама?
6: Не ме прати, но аз искам да изненадам.
0: Добре. Поздрави за мама, как се казва?
6: Боби.
2: Ела малко по-насамо, защото ми пречат слушалките. Искам това да го предадеш на мама специално от нас.
0: Да си пие кафе.
1: Весело лято пожелаваме.
0: А, ние казваме бургаранга.

0: 5.06 в четвъртъка на 13 август, денят, в който разбрахме, че Бургас става Бургаранга положение през май 2027. Аз мисля, че за първи път Евровизия ще е на някакво такова хубаво морско, слънчево и приятно място, но до сега винаги е било в някакви такива гадни сиви, уж лъскави, но пък студени държави.
1: Да, да, обаче сега ще са на Балканите и ние ще ги посрещнем както само Бургас могат. Здрасти, довела си ни домашния любимец, нали?
2: Да.
1: Как се казва?
2: Зайо.
0: Това живо ли бе?
1: Не, как ще жив? Даже не свири. А ти как се казваш?
2: Диана.
1: На колко годинки си?
2: На 7.
1: Сега да проверим кой те доведе тук и откъде сте вие.
3: Аз съм Анжела, това е бабата съм и майката е с детето. Ние сме от Свищов и сме върли фенове на Радио Енерджи. Сутрин задължително се събуждаме с вас.
0: Е, Свищов.
3: И с удоволствие.
0: Знаеш, че съм бил свищовско бебе аз едно време, като се раждали. Нали,
4: отглеждали се го там.
0: По-млади
3: и малки. Да. Пак.
1: Тя каза, не идваме толкова за песен, колкото да видим как звучат гласовете от радиото.
3: Да, искахме да ви видим на живо и това е просто уникално за нас.
0: Супер, много се радвам, да, че се видяхме.
3: Да, ние също.
0: Поздрави на Свищов.
3: Благодаря, всичко добро и на вас.
1: Обещахме да ги поздравим с следващата хубава песен, а ти получаваш и летни подаръци от Енерджи.
0: Като казах Свищов, верно, че напоследък май върнаха нивото на река Дунав по радиото, ама виж, имаме си гости от Русе тук.
1: Русе, може ли преди да се снимаш с колешките? А, те се снимат с хавала.
4: Те се снимат. Дай, боже, обърни назад. Боже. Върни се назад.
1: Пускай леко-леко. Това е следващото обещано и за него чакат вече доста.
0: Добре, а обаче имаш опашка за тебе. Добре, ще продължим след малко.
1: Всички иначе, как сме се чули.
0: Нашия хавал 6 е, H6 е тук при нас, до студиото на Енерджи. Намираме се на Добрик в центъра на Варна. Можеш да дойдеш да го разгледаш. Утре и други изненади за това.

0: виждаш как ми пипаш нещата, как и защото си тук, а не там. Енерджи на живо от центъра на Варна.
1: Твоите сметки смешки са ти смешни само на тебе, нали знаеш?
0: Знам, обичам. А так, как беше тая къдравата Коли и Беси, нали?
1: Точно. Да. Здравей.
2: Здравейте.
1: Как сте?
2: Добре, благодаря.
1: Казват, че минават ей така да послушат музика и да ни видят откъде сте.
2: От Своге.
1: А Своге. Своге, което е по дефилето.
2: Да.
1: Там съм израснала. Ти как се казваш?
2: Казвам се Наталин.
1: И живееш в Своге или?
2: Близо до Своге. По-скоро в село Искрец.
1: Чудесно.
0: А там
1: е много.
0: Там правил ли си нещо?
1: То е там. С какво да ви поздравим?
2: Еми с песента Shape of You на Ed Sheeran.
0: Чудесно.
1: Добре, да пратим поздрави вкъщи.
2: Ами на брат ми Антуани и на приятелката му Борислава. Бори. Така и викат, така иска да и викат.
1: А ти харесваш ли гаджето на брат ти?
2: Да, ние сме си много добри приятелки.
1: Защото ти прави подаръци, нали?
2: Ясно.
0: Как се казва? Търви, така ли?
2: Тя работи за торти неделя и ми носи тортички от там и напитки.
0: А ви затова си приятелчета, добре?
1: Подкупна си ти, аз щях да съм щастлива.
0: Чакай, че... Градският транспорт от Русе акустира във Варна.
1: Русе, може ли да дойдеш насам? Къси са ни микрофоните, съжалявам.
3: Не, не са ни къси микрофоните, слушалките.
1: А нямаш микрофон? Ето, веднага ще ти осигуря, след като...
0: Така, как здравей. Как сте,
4: Русе? Здравейте.
1: Е, имаш микрофон, сега що не говорим?
4: Ами, искам да поздравя всички, които са в, във Варна екипа на радиото, на любимото радио, също и на двамата, които останаха в София.
0: Кажи сега, че наистина дойде от Русе до тук.
4: Да, да, бях първа смяна.
0: А, и запали, ама с, не си с тролейбуса.
4: Не, с джипа.
3: Е, на него вече кабелите са му къси, да.
0: С джипа, я гледай моя джип, какъв е хубав.
4: Да, да, и минало годишния го помня.
0: Новия е по-добре. Хавел Хаш 6, за него ще си поговорим малко по-късно, обаче наистина много добре се получи пътуването насам.
1: Така, песен и една малка приятелка.
4: Ами, песен да бъде Биби Рекса.
0: Чудесно.
1: Абе, Крази, ти си фен на 90-те. Значи, айде да оставим новата музика за малките деца. Да си избереш нещо от 90-те, моля ти се.
3: Мале, какво...
4: Добре, тогава и съм без.
1: Супер, идеална работа, идеална.
3: Едва, как се казваш ти?
5: Наталия.
3: Наталия, с мама ли си?
5: Да, и с тати, но той е на друго място.
3: Добре, хайде да го поздравим тогава.
5: Да го поздравим с Шакира.
0: Чудесно.
3: Дай, дай ли?
0: Да. Много хубава
3: Супер.
0: Ропия.
3: Много си красива. Поздрави на цялото семейство.
1: За тази песен имам още едно желание обаче.
0: Бързо.
3: Давай го.
6: Казвам се Дея. От Варна.
1: Поздравите за кого са?
6: Ами за брат ми, защото има рожден ден.
1: И ще празнуваме шумно и ще го слушаме цялата година.
6: Да.
1: Обещаваме.
0: Много, много рожденици днес на 13 август. Утре също си имаме рожденици тук и от екипа, и от нашите партньори. Затова ще споделим след малко. Сега SFB на живо от Варна.

0: Най-светла песен, която чухме и от сцената на Spice Music Festival в Бургас преди има няма няколко дни. Jenny и Ace of Base по Energy на живо от центъра на Варна.
1: Spice ми липсва, но температурите от Spice не ми липсват. В Варна е доста по-прохладно и доста по-приятно за разходки. Откъде идваш?
2: Нова Загора.
1: А във Варна си? За почивка, по работа?
2: Ами и двете. И за почивка,
1: полезна,
2: обаче
1: трябва
2: да има и работа.
0: И ние така.
2: Само, че работата по телефона е вършима, тук сме на плаш почивка.
0: И те са телефонистки двете, така че...
2: Абсолютно. Искам да поздравя Менси и всички жители на Варна, които тук са, с Solo Tour.
3: Много ми харесва това. Този здравословен егоизъм, да си го запазиш.
1: Мани. Зодия Лъв ли си?
2: Не, Скорпион.
3: Скорпионче, заповядай подарък.
1: Чуден, приятна разходка, беше ми приятна.
2: Да. Трябва да плача за това.
1: С усмивки по радиото, както казва Гача.
2: Много благодаря, да сте живи, здрави ви и цялата ви компания тук. Energy Radio, нали? Най-добрите.
0: Поздрави на Нова Загора, имаме много приятели там, между другото. Една конна база, имаме поздрави на Йонка, ако слушаш.
3: Точно!
2: Ама,
3: точно,
2: да, ние сме семейни приятели с тях.
3: Йонка,
2: Максим.
0: Айде, поздрави за Йони тогава.
2: Да.
1: Наши хора сме си. Айде, пускай музика.
0: Събрахме се.

0: вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.
1: Енерджи турнето по морето продължава! От 12 до 14 август Радио Енерджи мести студиото си в Варна. Ела от 17 до 20 часа на The Brick, Live from the Center. Виж новия Хавал H6, поздрави приятел на живо по радиото и може да спечелиш много Енерджи награди. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Хавал H6 от GWM. Енерджи! И със съдействието на
2: От първата боя до хиляди домове, сгради и истории.
3: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
4: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
5: Щастието е една релаксираща баня и мехурчета с пълнено блаженство. С Филбо. Филбо. Пътят на водата. В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
6: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.

0: Таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Vivacom.
1: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Детска кухня. Ян Бибиян.
3: Хей, ръчички, хей, гидве, с тях си бакам най-добре.
2: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
3: Детска кухня Ян Бибиян.
2: Поръчай на yanbibian.net.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
6: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
7: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
8: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
9: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry. Jewelry Diamonds.
10: Домът не е просто място, то е магия.
11: Магия.
10: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
12: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
13: Какво изкупуваш, бе, момче?
12: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
14: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
15: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
16: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Medical & Spa.

0: за твоя киберсвят.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. wincars.bg.

0: почвам да се плаши, когато те питам нещо, ти кажеш, слагай слушалките, давай.
1: Не трябва така да сме научили.
0: Да, да, добре, и какво? Въпросът ми беше, че съм виждал тези хора.
1: Нормално някакъв. Да си ги вижда, защото

0: гледат лошо и се правят на страшни, да.
1: Ще я поздравим ние, но песента аз ще я избера, по мой вкус.
0: Точно така.
1: C-Block, Summertime.
2: Чудесно.
0: Е. И заради това, и че сте толкова сладки, и за празника на детето имате подаръци от Radio Energy и да стан на една хубава кошница, така да подсладите предварително.
1: Благодаря много.
3: За малко разнообразие скачаме напред годините. Здравей, на колко годинки си ти?
4: На 9.
3: Как се казваш?
4: Калян.
3: Кога имаш рожден ден?
4: На 7 януари.
3: Супер! А с кого си днес? Тук пред студиото на Energy, пред Дъбрик?
4: Хещате.
3: Татко ти ли ни снима?
4: Да.
3: Добре, да знам на кого се усмихвам. С какво да те поздравим?
4: Хещ, да е една песен на Майкъл Джексън.
2: Чудесен си, имаше.
3: Получаваш подаръци от нашите Energy каки.
0: Каки?
3: Да.
0: Още сме да кажи.
2: Иска да я черпиш после.
3: Другата кака, която е с ушалките, може би са ти силни, обаче ние сме глухи и затова толкова си усилваме след толкова години в радиото. Каза, първото, което правя в колата, не е да запаля, да си пусна радиото. Ма кажи го сама.
5: Ами, преди да чуя звука на двигателя, чувам звука на Енерджи.
0: Чакай, сега съм те чувала сутрин, нали така?
5: Ами, след обед.
3: След обед. Да. Значи пак си е чувала, ама по радиото.
5: Не, след работа ви звъня.
3: Всъщност тя никога не ни е виждала. От малкото хора, които все още не знаят как изглеждат водещите.
5: Еми, в страницата ви е недостатъчно. Не е достатъчно.
0: Оправдахме ли очакванията?
5: Разбира се как.
0: А е, така ще кажеш. Не сме ги развалили.
5: Не, в никакъв случай децата на 90-те, 80-те, 70-те.
2: Това и ме погледна мене.
3: Защо ли? С какво искаш да поздравим всички тези деца?
5: Ами, трудно е да се избере човек, не знам, просто всичко е страхотно, нека да е Freedom.
3: Идеално.
2: На Бобо ли?
5: Да, да.
2: Добре е.
3: Пускаме. Подредил ли си, запомнил ли си, че свършиш ли работа?
2: Чух си блоки до там. It's all

0: Звучи по-различно в центъра на Варна. Намираме се пред Дъбрик, така ще бъде до 8 вечерта.
1: И никак не звучи случайно, защото имах още едно желание за Сиблок, нали?
2: Да, да, и аз съм за тях.
1: Аз съм за
2: тях. В момента съм малко объркана или си не се сещам друго.
0: Никакъв
1: няма
0: проблем.
1: Да те изпитваме.
0: Там няма грешка, така че което ми заглави да кажеш.
2: Значи, Мануела.
1: Имаш прекрасни очи за цвят. Питали ли са те? Защото е много спорно.
2: Пъстри. Така се водят, но на различна светлина да са различни.
1: Какво? Кого да поздравим?
2: Ами аз по принцип исках да поздравя дъщеря ми. Тя е на 2 годинки. И по принцип тя в момента сега слуша Бангара. Защото тя все пак не знае много думи, така че това е като текст е подходящо в момента.
1: Ще я научим, ще я научим.
0: Как се казва?
2: Елизабет.
0: Елизабет.
2: Но само, че тя ето там на балончетата долу. Те са много актуални във Варна.
0: Да, да, да.
2: Човека, който прави балончета, така че сега е там и не иска да присъства на поздрава, но мисля, че
0: няма проблеми. Мама ще занесе подарък от Енерджи.
1: Да. Благодарим, весело лято пожелаваме и да наминете пак през нас. Здрасти!
3: Здрасти! Много се радвам, че съм тук с вас. Бих искала да отправя един поздрав от цялото сърце към Криси и Ники и тяхното малко детенце Влади, което е на 1 годинка. Те са в Каварна.
0: Аз първи момент, извинявай, че те прекъсвам, обаче първи момент така се опулих, нали, Криси и Ники и тяхното малко детенце.
1: Да, да, с Ники. Така или иначе, от години смятат, че имаме нещо общо. Е, сега, за детенце, обаче, да ни двамата не сме информирани.
0: Чакай да ти кажа, ние нали ще взимаме скоро малко кученце. И оня ден колежката на Спайса върви с мен и ми вика, абе, разбрах, че чакате бебе.
1: No.
0: И аз в първи момент така викам, не знам.
1: Така ли?
0: Не знаех.
1: Комуникацията е супер.
3: Изненадващо.
2: Всичко може да се случи.
1: Така е. Та, за Криси и Ники и тяхното малко бебенце, коя песен?
3: Ами на Blackpink, някои от по-известните.
0: Добре.
2: Ник,
3: може?
0: Може.
4: Джамп, ще слушаме. Чакай малко сега. Аз искам да направя така, тяхното малко бебенце, а вие каква им се падате?
3: Аз се падам Леля.
4: Леля,
3: да.
4: Добре, искате ли да направим нещо хубавичко за малкото бебенце, което предстои да се появи или се е появило?
3: Той е на 1 годинка вече.
4: А, значи да. Те първа ще цапа и мисля, че ще им дойде добре един хубав подарък от Мегахим. Къде е нашия приятел? Добре, ето, реагираме веднага.
3: Много благодаря.
1: Да си ремонтират на воля, да са спокойни.
4: Точно така.
0: Обещали сме един Майкъл Джексън. Вчера 2 момичета така избухваха на тая песен, ето пред колоната, точно на Beat It. Радвам се, че има деца, които се кефат точно на Майкъл Джексън. Може да видите историята в нашия инстаграм. Енерджи на живо от центъра на Варна.

0: Голяма песен на живо в центъра на Варна, Ambiguous от Майкъл Джексън по Енерджи, станцията с любимата музика в 90-те. Днес намираме се на Добрик в центъра на Варна и Крис с още наши приятели.
1: Ма толкова много сладки хора има, аз не мога да си кажа нищо с никого. Здравей!
2: Здравейте!
1: Искам всички да знаят, че той е един малък художник. На колко?
2: На 10.
1: Колко време ти отне да нарисуваш това, което след малко ще покажем в нашата фейсбук страница, защото сме безкрайно очаровани. Знам, че не ни личи. Ама си крием емоциите. Колко време ти отне да нарисуваш рисунката?
2: Отне ми 2 часа.
0: Да, бе.
1: Да.
0: Верно ли?
1: И аз така реагирах.
3: С помощ.
1: Кой е артиста вкъщи, освен той?
3: Ами не, учителка.
0: Надя
3: се казва.
0: Той планира да се занимава с професионално.
3: Ами по-скоро е за забавление. Така.
4: Що не, някой ден да се гордеем с него, Лувър, това онова.
1: Ние вече се гордеем и тази картина ще бъде в студиото на Енерджи.
3: Много се радваме.
1: Какво да ви поздравим?
2: Това са хепи на
4: Фарел. Аз обаче знам, че докато правите тези хубави неща вкъщи, се цапате, така че ние ще ви помогнем заедно с Филбо и пътят на водата.
1: Подаръци има и за мама. Заповядайте, много весело лято и благодарим, че...
4: Мили момичета, пак избягахте.
1: Бързо.
4: Пак избягахте.
1: Светлоотразителната госпожа са ти харесва аз.
4: Давай.
5: Здравейте, радвам се, че сте при нас във Варна.
1: Няма шанс да ви подминем с този хубав цвят.
5: Благодаря. Искам да поздравя Христина и Валея. Те в момента преживяват доста труден период от техния живот и да им вдъхна вяра, че всичко е временно и утре ще бъде доста по-добре, отколкото днес. Стискам им палци, всичко да е наред. И понеже малката много обича Криско,
4: ще измислим нещо по-хубаво.
1: И само да им напомним, баба ми казваше, няма все да е така. Въжи и за хубавите, и за лошите моменти.
0: Това е верно.
5: Няма все така, да и цялата любов, която е събрана тук, ние им е пожелаваме и скоро се надявам и те да се разходят заедно с нас по центъра.
1: Супер. Пожелаваме им всичко най-добро. След малко ще ти пратим и подаръци за тях и още някой тук.
4: Чакай малко. Стой сега.
1: Те не бързо.
4: Здравейте, момичета.
5: Здравейте.
4: Говорим си с едни прекрасни дами и трябва да ви приветстваме в нашето голямо семейство, нали така?
5: Точно така, да.
4: За първи път, но не и за последен.
5: Абсолютно.
4: Имаме сделка.
5: Да, абсолютно.
4: Договора да подготвите.
0: Мисля, че трябва да е много по-бързо да се случат нещата, защото аз имам да пускам.
4: Какво да ви поздравим?
5: С летен хубав хит, весел, енергичен за едно прекрасно лято, за много
1: смивки,
5: за целия екип на Прима 91, за Асиана, Доротея, Борислав,
4: на Марина,
5: Радостин, Калин,
0: сега,
5: Влади.
0: Изпусни един и да
4: виж... Даниела!
0: Точно така, изпусни един и утре да виж...
1: И после ще провери месенджера, да го изпуснеш.
5: За целия екип на Прима, да, за едно страхотно лято, за много усмивки, за прекрасно време, забавлявайте се.
4: И ние ви желаем много успехи.
0: Бързо.
1: Казаха, че минават набързо с колелото, защото...
6: Не иска да кара, и да...
1: Здравей!
2: Здравейте!
1: Как се казваш?
2: Дилян.
1: Имаш едни прекрасни тръпчинки. На колко си?
2: 8.
1: Имате ли си любим изпълнител или?
6: Не. За песента гръцката.
0: Гръцката
1: песен от мъж с мъжкия глас.
0: Точно така. Еми това е достатъчно.
6: Да, забравих името.
0: Никакъв проблем имаш.
1: Поздрави, весело лято и приятно изкарване. Получаваш най-желание.

0: пространство или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
1: Вълшебни,
2: вълшебни,
1: вълшебни метли, о, вълшебните метли.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
5: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
6: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
7: Кой не знае механа нашенци?
8: Е-е!
7: На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас, бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живота. Диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема.
9: Епа нема!
10: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
11: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
12: Джинджира Алба Спрей.
13: Бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
12: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
13: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Не, не, стой, спри, бре. Усещаш ли го тоя аромат?
2: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
1: И на баница с масълце ми бие.
2: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
3: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.

0: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
2: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
3: Поръчваме от bclini.com.
2: Виж ти! А на нас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно, само с гъбички, телчета и вода не става.
3: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от BeCleany. На промоция са bclini.com. За професионалистите в почистването.
4: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
5: Летяща чиния!
4: Не, ето жокер, има го в тейкауей. Кой каза пица?
5: Да, Инсомния пица!
4: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
6: Инсомния. Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.

0: миналата година, когато заедно с DJ Bol посрещнахме празника на Варна, тази година на сцената на Пантеона ще бъде Дара, ще изпее Бангаранга. Бангаранга ще слушаме и в Бургас с 2027, когато пък финалът на Евровизия ще бъде в Бургас.
1: Вие харесвате ли Бангаранга?
2: Да!
1: Имах си хаса. Здрасти!
3: Здравейте!
1: Тук са 5 броя. 5 за героя. Подрастващо. Как се оправяте на рождени дни, на Коледа?
3: Ами днес ми е рожден ден и бях с 4 на плаш сама.
0: Ти имаш рожден ден?
3: Да.
0: Честит рожден ден. Ама и петте ли са твои?
1: Не.
3: Почти.
1: Те са братовчетки.
0: И са ти ги изтоварили на рождения
3: ден? Да се празнувам, да.
0: Да. Еми, празнува
1: добре, нали?
3: Абсолютно. Сигурна съм.
1: Неже най-малкият член на вашето семейство има огромен интерес към микрофона. С какво да поздравим твоите момичета?
0: Как те гледа?
3: Хадове.
0: Добре.
1: Получавате и енерджи подаръци от нас. Много
4: и за
1: благодарим.
4: И специално
1: весело
4: честит
1: лято.
4: Празник, да си здрава и много силна.
3: Много
4: и много
3: благодарим.
4: Да те радват.
0: Дайте някой.
1: Искаш да поздрави мама?
2: Да.
1: Как се казва тя?
2: Деница.
1: И мама и Леля са сестри. Коя е по-голямата?
2: Леля.
1: И мама казва на кака си, давай како.
0: Вчера, нали, установихме, че нашото енерджи бебе се супер много си играе с кучешките играчки, така че може и за деца да ги даваме.
1: Да ползваме кучешки играчки за децата? Да, ами те... Гениална идея.
0: Вчера нашото бебе отмъкна една...
4: На кучето подарък, така че.
1: Имаше едно момиченце с дънкови панталонки къси, виждам те.
4: Ето я,
1: през
4: идва,
1: знамето, виждаш ли ме? Бързо при мен. Здравей!
5: Здравейте!
1: Доста изчака, благодаря ти за което. Как се казваш?
5: Казвам се Мария.
1: И на колко годинки си?
5: Почти на 11.
0: И колко си висока?
1: Кой е висок във вашето семейство?
5: Ами, татко ми.
1: Ай, мама! И тя дига ръка. Да ги поздравим, искаш ли?
5: Да. Аз по-скоро ще се поздравя с песента на Cat's Eye, любимата ми група Pink Eel.
0: О, чудесно!
1: Що харесваме толкова много Cat's Eye? Че са красиви, красиви са, не че са танцуват
0: cat,
1: добре, танцуват. Добре.
0: Кацай.
1: Защо?
5: Еми, много са енергични и са много готини.
4: Коя ти е любима?
5: Юнчей.
4: Коя я нямаше в момента?
5: Сега я няма Манон и София.
4: Тя ще се връща обаче,
1: защо я
4: разбрах, така.
5: Ами София е в болница, май.
4: А пък другата да. Има някакви семейни проблеми, това разбирам аз от моите дете. Ти на колко си?
5: Аз съм почти на 11.
4: Моето е на 10, значи...
1: Пускаме кецай след мъничко и...
0: Ти знаеш ли едно време така семейните проблеми те губи
4: на Backstreet Boys? Аз ги знаех, на Майкъл Джексон всичките ги знаех.
0: На Майкъл Джексон аз нисам да му знам проблемите.
1: Някой ми искаше Дуа Липа, ама къде отиде този някой? Обещала съм Дуа Липа във всеки случай.
0: Добре, слушаме след малко.

0: Любима песен от 90-те излучваме на живо пред The Bricks центъра на Варна. Да видиш какво от другата страна. Кой номер си ти? Пускам ги и двата.
1: Що се номер едно? Как ме питаш кой номер съм аз? Винаги съм.
0: Ма няма номер едно. Номер две си най-вероятно.
2: Бе, бе. Айде, номер две.
1: Не знаваш къде отиде този човек. Ела. Какво каза преди малко?
3: Всяка година изглеждате по-млади.
0: И аз го питам.
3: От спората ли, от музиката ли?
0: Виж, подарък ще получиш и без това.
3: Това си истина. Имам снимки преди 10 години.
2: Чакай сега малко. Аз като питам моето дете, който направи толкова хубаво, ти я казва мама и татита и нас така.
1: Ала, знаеш ли защо? Защото едно време ние вече сме били стари. Ти си погледна снимките от абитуриентската, знаеш ли, че съм някакъв чичак от всякъде?
3: Не е така.
1: Ма така е наистина. Едно време защо така сме се обличали?
0: Модата е била такава.
1: Страшна мода.
0: И ти си бил модерен за времето си.
3: Младите искат да се изглеждат по... Възрасти пък, възрастите по-млади.
0: Ти как се казваш?
1: Е така.
3: Аз се казвам Хабза.
0: Кой набор си?
3: 8-9.
0: Но ти ги давам. Но ти даваме награди, енерджи такива.
3: Благодаря.
0: За теб и това малко.
2: Всяка година по един купеш за нас.
3: Не всяка година събираме подаръците.
1: Така ли? Имаме достатъчно, не се притеснявай.
2: Не, аз говоря за всяка година по един пъпаш.
1: Ела.
4: Ето. Здравейте.
0: Ти пак носиш подаръци. Да. Днес не съм казвала, че съм гладна.
2: Още.
1: Той не чува, чакай да му дам слушалки. И аз си ги служи тия, аз ще си взема другите, за да се чувам и аз какво се случва.
0: Ще успееш ли? Благодарим за пъпаша, но днес не съм казвала, че съм гладна.
2: Все още.
4: Нищо, той се е охладен и е идеален за слънцето.
0: Благодарим ти много за жеста. За поредна година си тук. С какво да те поздравим? Не ми казвай, че да си го
1: нарочно ли го прати при мен, за да, покажеш, че да. Има по-високи хора от мен?
0: Да, има много по-високи от теб.
1: Да, за теб да не говоря.
4: По-нисък съм.
1: Там какво се случи? Нещо се случи там.
0: Един сладур, който от доста време ни наблюдава само отстрани.
2: Да, а защо така срамежливо? Как се казваш?
5: Злати.
2: Злати, кого ще поздравим? Цялата банда?
5: Ами да.
2: Кой си ни довел?
5: Какво?
2: Кои са те?
5: Те са... Това е моите двете братовчетки и майка ми с телефона.
2: Мама снима, да й помахаме.
5: Да.
0: На мама сме казали, че може да снима само ако телефона ни изкарва по-красиви, по-млади и по-слаби. В никакъв друг
2: случай. С какво да я поздравим, Свет?
5: Ами ще поздравим може и с АПЦ.
0: Може.
2: Да. Може, ще слушаме и подаръци за вас ще има.
0: Ще се пробваш ли?
1: Ела. Евровизия ти пише на тенис, на турбичката. Ела насам.
5: Коя?
1: Да, ти. Да. Се искаш да сложиш слушалките, за да ме чуваш по-добре.
5: Да.
0: Така. Здравей.
1: Какво пише? Защо пише Евровизия?
6: Това беше в Швейцария, в Базел.
1: Да, ти си била в Швейцария на Евровизия?
6: Да.
1: Бургаш, ходиш ли на Евровизия?
6: Не, сигурно не знам още. Не се знае.
1: А какво си правил в Швейцария?
6: Ами, аз там си живея.
1: А сега си тук?
6: Да, тук във Варна, да.
1: Ама, верно? Да. Живееш в Швейцария, идваш на почивка. Къде е по-хубаво, Варна или Швейцария?
6: Еми, зависи.
0: В Бургас.
2: Според зависи.
1: Бургас. Добре.
6: Много работи.
1: Дадоха ли ти подаръци, момичета?
6: Не.
0: Сега ще обслужим.
1: Е, кака, не.
0: Весело.
2: Чакай сега, ти колиш и бесиш, ама мокни малко. Стой. Как се казваш ти?
7: Сами.
2: Сами, ще поздрави мама, нали? Обаче песента много ми харесва и искам да я кажеш силно.
7: Чики.
2: На доктор Албан, нали така? Ама кой те научи да я слушаш?
7: Мама.
2: А мама, кой друг? Поздрави за цялото семейство.
1: Чакай, тя също иска да поздрави някого.
6: Искам да поздравя сина ми, Явор, и с Аба.
1: Той къде е?
6: А той сега е тук също.
1: Добре, поздрави за Явор.
0: Много музика сме си събрали, започваме по ред на номерата и Дуа Липа, и Доктор Албан, и Чики, и Кецай по Енерджи.

0: Аз ли?
1: Ти си. Чики.
0: Как се казваш?
2: Мани.
0: Мани, откъде си?
2: Варна.
0: От Варна? Беличък си, да. От Варна си. Кого си ни довел? Хайде да поздравим баба. Сигурна съм, че баба те гледа цяло лято, нали?
2: Да.
0: И е много забавно и весело и много те глези, нали?
2: Да.
0: И аз искам такава баба. Ще ми я дадеш ли?
2: Не.
0: С какво да ви поздравим?
2: Рано призори.
0: Рано призори, нали? Добре. Разбра. Супер си. Поздрави за цялото семейство. Здравейте!
3: На какъв език ще се разберете сега? Унгарски, английски, български? Кой ти е най-удобен?
4: Унгарски е най-удобно.
1: Кой? Унгарски?
4: Български.
1: А, български. Чакай, че като ми кажа унгарски, освен голаш,
4: не исках не да ви измъчва с унгарското. За сигурност.
1: Кажи ми нещо на унгарски. Как е на унгарски? Обичам те.
4: Szeretlek.
1: Szeretlek.
3: Как е? Това е Radio Energy.
4: Ez a Energia Radio.
1: Energia Radio. Гулаш.
4: Гулаш? Szeretem a гулаш.
1: Е, точно. Добре, как се казваш ти?
4: Бианка.
1: Бианка. А защо такова испанско име?
4: Италианско име?
1: Италианско.
4: Майка ми много харесваше Италия.
1: Аха.
4: Много харесва и сега Италия.
1: Така, супер. А живяла ли си в Италия?
4: И другото или? Е, че нали, имаше Бианка Джеггер.
1: А какво правиш в България и във Варна? Какво правиш тук?
4: Работя.
1: Работиш. Какво работиш?
4: Диспетчерка съм.
1: Верно.
4: Вярно.
3: И аз.
1: Yes. Добре, какво да ти пуснем?
4: От Black Eyed Peas, Pump It.
1: Как е благодаря на унгарски?
4: Късо нам се пен.
1: Thank you.
0: Чакай да си да поговориш.
3: Драго,
1: ага.
0: Сега и на друг език ще говорим.
1: Така
0: на твой любим.
4: Испански.
0: Я му кажи.
4: Дале.
0: Кажи му как се казваш и слушаш Radio Energy.
2: Габриел.
1: А, какво се случва там?
2: Габриел.
1: Не чувам.
0: Габриел.
1: Габриел, окей. Откъде е Габриел? Кажете ми.
2: Гимс.
1: Гимс да пуснем.
0: От,
1: а, що
0: от
1: ми искаш?
0: Франция.
1: Гимс,
0: от Франция. А защо говори само на френски?
5: Защото не съм го научил български. Защото.
1: Ясно, добре.
0: А сте на почивка, нали?
5: Да.
0: Супер.
1: Пускаме на Габриел Гимс след малко. Благодарим. Мерси боку.
3: Бързаме и тук. Здрасти, как се казваш?
6: Даяна.
3: А ти как се казваш?
6: Самуил.
3: И сте тук с мама?
5: Да.
3: Кого ще поздравим?
5: Тати.
3: Къде е тати?
5: На работа.
3: С какво се занимава?
5: Много неща.
3: А доколко му е смяната днес?
5: До 6.
3: Да знае, че е в сигурни ръце, че сте в сигурни ръце. С какво да ви поздравим? Коя песен?
6: Коко Джамбо.
3: Готов ли си за Коко Джамбо?
1: Винаги готов.
3: Айде.
1: Energy Request на живо от центъра на Варна. Продължаваме до 8 вечерта. Намираме се пред Брик, на хода на морската галина. Нашия хавал H6 също е тук. Можеш да го видиш и да поздравиш любим човек по радиото.

0: на Варна, кой номер си само? Може ли да видя? Номер 3 ли си?
1: Да, добре. Номер 3 съм. Имам си един приятел тук при мен. Ама много ми е сладък, обаче ще кажеш на всички как се казваш. Митко! Ама Митко си, разбира се.
0: Митковците са за мен обаче.
1: Да, с какво да поздравим мама и тати?
2: Да.
1: Да, обаче с какво?
0: С нещо яко.
2: Я бъдам.
0: Супер, поздрави и за таткото. Много хубаво си го научил Митко да слуша готина музика.
1: Вие от Варна ли сте, Митко?
2: Да.
1: Супер. Приемате ли подаръци? Подаръци приемате ли?
2: Да.
1: Добре, имате комплименти и малко вкусоти от магазини Фарфале. Нашите адреналинки ще се погрижат.
0: След малко ще ги уведомим адреналинките, че имаме работа за тях. Едно момче, което явно е тренирало доста. Ела насам. Да. При момичето... Не, при тази какичка с микрофона. За мен си се засилила, ама не стигнеш. Здравей.
3: Най-хубавия глас на България. Боже, исках да го видя на живо.
0: Ужас.
3: Не съм дошъл специално за това, но чиста случайност. Всяка сутрин ви слушам.
0: Сутрин слушаш този
1: слушаш
0: глас.
1: Мен. И сега какво правим?
2: Айде, де!
3: Разпознавам ви.
0: А ти му видя, че е с мускули.
1: Да. Чакай да си кажа. С какво да те поздравим?
3: Каквото искате. Просто дойдох да ви видя вас, нали? Вие сте слънцето на града.
0: Луната, звездите, Боже.
1: Слънцето и луната.
0: Аз съм затъмнение. Аз съм слънчево затъмнение.
3: Затъмни ми погледа, за Майя го, да, определено.
0: Дай да се сменим.
3: Пуснете нещо ретро по ваш избор.
0: Бързичко ще пуснем нещо, да, едно папа от те имаме обещано.
3: Добре, благодаря.

0: Енерджи турнето по морето продължава! От 12 до 14 август Радио Енерджи мести студиото си в Варна. Ела от 17 до 20 часа на The Brick, Live from the Center. Виж новия Хавал H6, поздрави приятел на живо по радиото и може да спечелиш много Енерджи награди. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Хавал H6 от GWM.
1: GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
0: И със съдействието на...
2: Нека краят на лятото бъде ново начало. Regiocom. Твоята мечта на работа с немски език.
3: Смек да го. Смек да го. Стомахът ти говори, брат. Смек да го се ше. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни и деца над

0: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като самобръсначка с 4 пълнителя жилет Pro Glide UEFA Special Edition за 13 евро и пелени памперс Premium Care XXL Box за 35 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
2: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
3: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
2: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
3: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
2: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
3: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
4: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
5: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
6: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
7: Какво изкупуваш, бе, момче?
6: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
8: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
9: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
10: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
9: И всеки кашон да си знае мястото.
11: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.

0: всичко за твоя киберсвят.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
4: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
5: Кебапченца, кюфтенца, цър пармезенца.
6: Наденички шпек.
5: Църпър е твоят лек.
4: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
7: Дядо, обичам те.
1: Какво?
7: Казах, обичам те.
3: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
8: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
9: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
10: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.

0: много подходящо в случая, защото Energy Request продължава на живо от центъра на Варна. Намираме се пред The Brick на входа на Морската градина, където обаче тази вечер, освен нашия цирк, има още много прояви и на Крис съм и довел вече и хора в униформа.
1: Мъж в униформа, да. Жените в принцип много припадат.
2: Като видя униформа, обикновено съм много респектирана, особено вашата, защото изключително много уважавам вашата професия.
0: Искам само да пробвам да го кажа дали съм го запомнил.
2: Давай.
0: Представителен духов оркестър на военноморските сили.
3: Правилно, правилно казахте.
0: А при нас е диригента, който е
3: капитан трети ранг Георги Зайранов. Изключително ми е приятно, че съчетаваме енергията на нашия оркестър с радиоенергичи тая вечер. И от 19 до 20 часа това е третия ни пореден концерт, който е организиран от военноморски сили на Република България съвместно с община Варна. И какво по-голяма радост да се насладим на един концерт, който е

0: Бела Роза няма да изкараме.
1: Шегува се. Тъкво можете да отмъкнете това... нашия диригент.
2: Какво?
1: Да отмъкнат нашия диригент.
2: Това пускате ли го? Чакай. Свирите ли го?
0: Да, мисля, ще учите тази вечер.
2: Верно, ще звучи. Супер.
1: Чудесно.
2: Точно на входа на Морската градина, представителен духов оркестър на Военноморските сили.
1: И ние ще бъдем там.
2: И ние да, ще се направим съпричастни нашите слушатели към
3: и
2: вас.
3: И нека да използваме ефира на Radio Energy, да благодарим както и вие, така и ние на The Brick Center, защото това са тези, които винаги ни подпомагат както с електрическото осигуряване за нашето озвучаване, така и с логистика, която се налага да не ви се бъде на среща.
2: Супер! И ние шернахме малко енерджи към вас, така че надявам се всичко да протече както трябва. Поздрави, хубава вечер.
3: Благодаря.
2: И чакаме концерта с нетърпение.
3: Благодаря.
2: Другите?
1: Бързо сега да направим смяна на слушалките. Ама ти говори нещо, не стига, че имаш и слушалки и микрофон собствени, без да ги си заделяш, как се казваш.
4: Мария.
1: Мария, откъде си? От Варна, разбрах?
4: Да.
1: И докато чакат, момичета да станаха група.
4: Да.
1: Запознаха се тук, сприятелиха се. Да. Точно така, с какво да ви поздравим?
4: С нещо хубаво начение, първо пес.
1: Горещо.
4: Горещо, точно така.
2: Добре.
1: А ти как се казваш?
5: Атанаска.
1: Ти се притесни, че господина с униформата те предреди, нали?
5: Не.
1: Да. С какво искаш да те поздравим?
5: С някакво наимене.
1: Добре, и това може да се случи. Здрасти.
5: Здрасти.
1: Този глас познат ли ви е?
2: Я пак.
1: 5 часа и сутрин в 8.
2: 5 часа и сутрин в 8, а тя под часовник.
1: Явно тогава е свободна. Как се казваш, да разберат всички, които още не са се ориентирали?
5: Искра.
2: Здрасти, Искра, драго ми е да се види.
5: И на мен също.
1: Какво да ви поздравим?
5: Бангаранга.
1: Можем ли?
2: Можем.
1: Можем, готвим се за Евровизия 2027.
6: Чакай. Здрасти, как се казваш?
7: Велин.
6: Велин, баба ли е това?
7: Да.
6: Обаче имаш много хубава баба. Замислих се, защото щях да кажа мама, наистина. А ти лятото си при нея, нали?
7: Да.
6: Хайде да я поздравим, мисля, че е заслужила, нали?
7: Да.
6: С какво?
7: Макарена.
6: Макарена ще танцуваме. Супер!
2: Още има за тебе някой. Бързо да ги...
1: Не съм ги проверила.
2: Не си ги проверила. Ти караш да сигурно. Energy Request на живо от центъра на Варна продължаваща час и половина на разположение да се включиш. Тук сме до 8.

0: Какво се случи там?
1: Тия слушалки миналата година аз си откъснах месо, сега госпожата по същия начин.
2: Така, и аз съм го правила, затова позволете ние да го прави.
1: Здрасти.
3: Здравейте.
1: За малко да падне жертва на нашото студио.
3: Да, но с добро настроение
0: не
3: се споминава.
0: Не се притеснявайте, тя по време на работа и папагал е късал пръст, така че всичко е наред.
3: Ние вчера си правихме снимки с папагалите, които са тук на ПК и малко по-надолу на Валентина, и той беше на 3 годинки и половина първата му снимка, и сега ще я направим през 3 години.
0: Кажи къде си, на Крис, къде са папагалите, тя много ги обича.
1: Не, не, мерси. Приключих с папагалите за този живот. Как се казваш ти?
4: Любомир.
1: Ти много се притесни, че мама ще остана без песен, ако ти си пожелаеш песен. Той е толкова внимателен. Какво искаш да пуснем за теб и за мама?
4: Дай.
1: Съгласна ли е мама?
3: Съгласна е на 100%.
1: Ти каза, че това не е лоша песен на Шакира. Представила се е добре.
3: Да, съгласна съм.
1: Получавате подаръци от нашите енерджи момичета. Можем нещо да им дадем на тези сладки хора за едно весело лято.
0: Ето ги момичетата тук. Тя е наградата.
2: Още две момичета си имам тук. Здравейте, мамо.
5: Здравейте.
2: Как се казва малкият човек срамъжлив?
5: Малкият човек Аделина.
2: На кого я кръстихте?
5: На нея си.
2: Правилно. Не знам защо така реших, че ще ми кажеш. А мама как се казва?
5: Кажеш ли ти?
6: Мама се казва Християна.
2: А мама с какво да я поздравим?
6: Ами с Бекрит Бойс.
2: Чудесно. Ще кажем, че имаш и най-хубавата мама и си избрала най-хубавата песен, нали?
6: Да.

0: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
2: Джинджира Алба Спрей.
3: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
2: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
3: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
5: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка. Приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
6: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
7: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
6: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
7: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
8: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
9: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
10: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
9: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
10: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
11: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
12: Професионално почистване.
13: Вълшебните метли.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
14: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
12: Професионално почистване, вълшебните метли.
15: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
16: Детска кухня Ян Бибиан.
17: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папка най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
16: Поръчай на yanbibian.net.
18: Само 5 минути, казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
19: красива баня,
18: опасни мисли. Герака беге, Герака беге.
20: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
21: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
20: А ако си докарам дървеници?
21: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
20: А кой може да поддържа входа и мазетата?
21: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
20: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
21: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
22: Домът не е просто място. То е магия.
23: Магия.
22: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
24: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
25: Летяща чиния.
24: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
25: Да, Инсомния пица!
24: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
26: Инсомния.

0: Ама много ти отива. Отива ти?
1: Ама страшно.
0: Е какво? Нали? Къдраво е като тебе.
1: Здравей, Малена. Как си?
0: Гледате лошо, гледа
1: като година. Тебе. До година ще ми каже как и здрасти. Здрасти. Това не е мое. Нищо, че е къдраво.
2: Но ти отива. И аз да са тук.
1: Абсолютно.
2: А, може ли поздравче на Snap с The Power?
0: Може, разбира се.
1: Имаш цялата Power. Толкова си слънчева усмихната, че греш отдалеч.
0: Чакай, е, това е момиче на тениската, което ти е нарисувано, прилича на това до тебе. Малко.
2: Благодаря.
1: Такава е душата, нали?
2: Да.
1: Точно
2: да.
1: Така. От Варна ли си?
2: Присъдена Варна.
0: Присъдена.
1: Това какво означава, че са те, че са те взели?
0: А Шлобисана.
1: О, моят любим Търновград. Ех.
2: Да.
1: Ех. Ех. Обаче... Мисля, ще да подсладим така живота с Варналията, нали така се казва? Добре, ще му занесеш подарък от Дестан, една пълна кошница с хубави неща. Добре, разбрахме се, имаме
2: благодаря.
1: Дел.
2: Благодаря.
1: И ние благодарим.
0: И пускаме и Snap the Power и още час на разположение да се включиш в Energy Request във Варна. Варна!

0: Snap in the Power на живо от центъра на Варна, намираме се пред Добрик, Energy Request, Energy турнето по морето и на входа на морската градина с още наши приятели тук на живо.
1: Имахме един малък ванка с един телефон.
0: Ванка с телефон.
1: Тип ванка. Като порасне ще стане като ванката.
0: Да опъва антени.
1: Да, да.
0: Добре.
1: Здрасти.
2: Здравейте.
1: Как си?
2: Добре, супер.
1: Знам, че когато една жена си сложи ярко червило, наистина е добре.
2: Да, така се чувствам.
1: Без повод, нали?
2: И вие допринасяте също за това.
3: Ето го ванка.
1: Здравей.
3: Малко.
1: Ти как се казваш?
4: Виктор.
1: Почти като ванката. Къде ти е телефона, нали? Излъчваше на живо радиото.
4: Ми приключих с видеото.
3: Ето го. Идва фотографа, идва.
1: Така, да те поздравим, защото...
2: Защото искам да поздравя групата по италиански и най-вече учителката ни, Магдалена Маги. Тя е просто страхотна и учиме с огромно желание и ентусиазъм.
0: От колко време учиш италиански?
2: От една година.
0: И на кое ниво си вече?
2: Вече съм на B1.
0: Да. Добре,
3: напредват за година.
0: 15 да, години да. Се опитах да науча френски и не ми се получи.
2: С италиански е по-лесно, определено.
1: Три пъти учих първо ниво на испански, защото преподавателката беше толкова възрастна, че заспиваше. Ние се чудахме дали е жива. И приключих с испански.
0: Аз приключих с испански едно време в Велико Търново, защото тази жена препускаше като побеснял кон. И накрая, смисъл, аз почувствах, че това няма как да се получи. До там бях нещата.
2: Да, може би има значение и дали се учи относно работа или удоволствие. Аз го уча за удоволствие,
0: именно.
2: Заради това, че обичам Италия, обичам почивките там и италианската музика.
0: А най-якото знаеш и кое? Че в 2026 година вече не ти трябва да учиш никакъв език. Хващаш телефона и всичко
2: да,
0: ти
2: да,
0: е
2: да.
0: Под ръка.
2: Така е, така е, да.
0: Абсолютно.
1: Нещо италианско ли искаш да ти пусне?
2: Нещо италианско.
1: За цялата ти група, за преподавателката.
2: И благодаря. За теб. О, благодаря. Благодаря.
3: Ванката Виктор искаше слушалки.
1: Слушалки ли искаш?
3: Точно така.
0: Ванката Виктор, кой иска да каже?
1: По-добре ли е с слушалките?
4: Да.
1: Сега те чуват всички в цяла България, извън България, навсякъде където слушат Energy. Искаш ли да ги поздравим?
4: Да.
3: Песента беше много готина, да.
0: Коя песен, Викторе? Коя песен?
4: Ами...
3: It's my life?
4: Да.
3: Супер.

0: My Life от Bon Jovi по NFG на живо центъра на Варна и още наши приятели тук.
1: Здрасти, как се казваш?
2: Аз се казвам Але Кристо. Как си?
1: Много съм добре. Ти откъде ни сподели, че си?
2: Аз съм от Middletown, Delaware в Америка.
0: Оу, говориш много добре български.
2: Аз знам.
0: Where you live in America?
2: What do you mean?
0: You live in America, but you're here on vacation, right?
2: Да.
0: Да. Добре, разбрахме се.
1: Сега си го преведи, защото аз не чух.
0: Питах го, че дали живее в Америка и че е на ваканция в България. Да.
1: Добре. И дойде за коя песен?
2: Дойдах за песната Scatman.
0: Scatman.
1: Трябва да кажем голямо благодаря на мама, че учиш това дете, да слуша хубава музика. Знам, че това идва от някъде. Ние сдържим да говорим български вкъщи.
0: Чудесно. Мама от колко време живее в Америка?
3: Няколко години. 10 години.
0: А той е роден там, може би, така ли? Затова говори така добре английски.
3: Говори добре английски.
0: Да, абсолютно. Добре, малкият е той. Това е брат му?
3: Да, това е брат му.
0: Добре.
3: И... Крис.
0: Поздравяваме ви с Scatman и подаръци получавате от нас. Благодарим, че минахте.
3: Благодаря. Ще танцуваме много на тази песен.
0: Чудесно. Даже може да си останете с слушалки.
1: Здрасти, не знам доколко ще се чуем.
4: Здравейте, значи аз съм много почитател на Spice Music Festival и 5 години вече бях на Бургас, скоро се върнах и беше много вау.
1: За следващата година кой изпълнител искаш да видим на Spice?
4: Миналата година не можахме да видим на Backstreet Boys вокалиста и ако е възможно той да бъде, да го поканите отново, дано да се включи, защото разбрах, че има някакво турне и заради това е отказал да дойде.
1: Да, прие по-големия хонорар, това се случи.
4: Най-вероятно за това. И ние сме една компания, бяхме приятелки, колежки от работа и моя съпруг и посетихме, нали, аз по принцип съм доста така, много харесвам тая музика.
1: Е, да имаш колко жени беше на Spice?
4: Три приятелки бяхме колежки и мъжа ми, 4 човека бяхме група.
1: И да ги поздравим с какво?
4: Най-ни хареса на тези Rednecks някоя песен.
5: Rednecks, и да му изпратиш поздрави от нас.

0: people. Енерджи турнето по морето продължава. От 12 до 14 август Радио Енерджи мести студиото си в Варна. Ела от 17 до 20 часа на The Brick, Live from the Center. Виж новия Хавал H6, поздрави приятел на живо по радиото и може да спечелиш много Енерджи награди. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Хавал H6 от GWM.
1: GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро.
0: И със съдействието на...
2: Нека краят на лятото бъде ново начало. Regiocom. Твоята мечта на работа с немски език.
3: Смек да го. Смек да го. Стомахът ти говори, брат. Смек да го се ше. Кажи не на диарията. Медицинско изделие за възрастни и деца над

0: аксесоари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магази или на Marisan.bg.
4: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
5: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
4: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
5: Екватор БГ.
6: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical & Spa оценяваме това.
9: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
10: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
11: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
12: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
13: Не пропускайте лятното намаление на Pulse Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Pulse Jeans. Вашият летен избор.
14: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
15: Поръча ли масата?
16: Да.
15: А столовете?
16: Да.
15: Чадъра?
16: Да.
15: Люлката?
16: Да.
15: Откъде?
16: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
15: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
17: Поръчай сега на torbabg.com.
18: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
19: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
20: Пив Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: сте до днес на живо от центъра на Варна и...
1: Обещахме, че тази песен ще бъде поздрав за всички, които имат нужда от напомнението, че преди всичко е важно да сме човеци.
0: И много нечовешки награди тук за нашите приятели, които минават покрай студиото на Енерджи.
1: Намираме се пред Дебрик в центъра на Варна.
2: Имаме си един чичо и едно много красиво дете. Как се казваш?
3: Дея.
2: Дея, защо си с чичо, я кажи?
3: На решетка.
2: Моето дете много обича да е с чичо. И ти ли така?
3: Да.
2: Това е най-любимия на света, нали?
3: Да.
2: Айде да го поздравим. Как се казва чичо?
4: Красинец.
1: Един от малкото чичовци, които разпознават Криси и Хриси.
0: Да, той дойде и обясни коя коя е.
1: Да, да.
4: Никога не съм ви виждал.
2: Сериозно?
4: Знам, че той е Драго.
0: А, даже не съм Мики.
4: Да, знам,
1: шеф че е.
4: И знам, че е шефа, защото пуска каквато музика си иска той.
1: Така е, така е. Какво работи той според тебе? Какво работи той?
4: Нищо.
1: Много си прав.
2: Искахме специални поздрави за мама, нали така?
3: Да.
2: А ще кажеш ли мама къде е сега?
1: Аз доколкото разбрах, мама ви е пратила при нас.
4: Мама е къде? В Америка.
1: Ей,
4: къде е в Америка? На Кейп Код.
1: Командировка ли е?
2: Супер. А с какво да я поздравим?
4: Чичи ще каже, си блок, everything's good.
1: Готов ли си да реагираш?
0: Да, при нея е обедно време, така че освен да й пожелаем приятен обяд, друго не можем да направим от Варна към Америка и обратно до Чикаго и назад е положението при нас. До 8 сме тук, на центъра на Варна.
1: Бай Ганю пътува. Из Европа.
0: За мен ли се сети?

0: музика на живо от Варна. Както казах, много не човеци се отбиха тук.
1: Така, има едно изследване, не знам дали с вас го коментирахме, че най-злобните породи са пинчерите всъщност. Така ли е?
2: Не точно така, но пазят стъпаните си, близките, любимите хора ги пазят.
1: Според мен затрахуват за живота си поради размерите си. Това е единствената причина да лаят. Как се казва твоето другарче?
2: Рая.
1: На колко годинки е Рая?
2: 11.
1: Чудесно, а ти как се казваш?
2: Мариана.
1: Марианка дойде и много ни се зарадва, искрено ни се зарадва. Пази кучето от мен или пази мен от кучето, не знам. Може би и двете. И какво каза? Много се радвам, че сте тук.
2: Да, много се радвам, че се виждаме във Варна. Редовно ви слушам. Сутрин, обед, вечер, по всяко денонощие. Много на 24-7 постоянно ви слушам. Много енергия, много позитивизъм, много радост ми създавате.
0: Най-много се радвам на тези мобилни студия и изнесени ефири, че виждам, че слушателите на Енерджи са супер позитивни и усмихнати хора.
2: Да, аз съм на гости във Варна, но много се радвам, че успяхме да се видим, да се чуем и много се радвам да ви видя в действително.
1: Наистина ли се радваш, че не разбрах?
2: Да, наистина.
1: Така е. Личи ти отдалеч. Поздрави.
2: Поздравявам всички, които слушат радио Енерджи с диджей Бобо.
1: Чудесно. Значи ще му щупим врата на това куче. Няма да ме ухапа спокойно. Папагал ме хапал, пинчер не. Здравей.
3: Здравейте.
1: Само да кажа пред историята, тя дойде с две свои приятелки и каза, от няколко дни чувам в колата, че сте тук, дойдох да проверя.
3: Да, така е. От 3 дена слушам от 10 до 14 май сте тук и просто по цялото време си казах, ей, мога да отида.
0: Супер, радвам се, че успя се пак да минеш.
3: Да, да. И тук съм с моята любима сестра и най-много добра приятелка Михайла също. Сестра ми се казва Димана.
0: Те са фотографи.
3: Искам тях да ги дадат, те са фотографи. Тях искам да поздравя с песента Дискотек, ако може.
0: Тек. Да, това ли?
3: Да. Малко актуална, така че
1: вредявам. Не, малко, много,
3: да върви,
1: много.
3: Да.
1: Шеф-диригента казва да. И докато той се ориентира с музиката.
4: Здравей, как се казваш?
5: Марин.
4: Марин, откъде си?
5: Какво?
4: Откъде си?

0: Let the dream come true и DJ Bobo по NRG, станцията с любимата музика на живо от центъра на Варна и вече по-малко от 30 минути, в които можеш да се включиш в NRG Request.
1: Аз не ги усетих, за вас не знам.
0: И
1: имаме още, си един...
0: Още един колега, с, който, с когото ходим при един и същи фризьор.
2: Да, определено.
1: Явно е модерна прическа от 90-те до днес е такава.
0: Но, модерна не знам, но практична...
2: Да. Практична със сигурност.
0: Да.
1: Добре, като ти изгори темето, какво правиш?
2: Спасяваме се по някакъв начин.
1: Поединично.
2: Не е получавал до сега, не си е
0: не,
2: получавал.
0: Не, само в началото на сезона сваляш една кожа и после всичко е наредно.
1: После ние сме били змии.
0: Да, да.
1: Mm-hmm. Как се казваш ти? От Варна ли сте?
2: Аз съм от Варна, да, се казвам Иван.
1: Със семейството си си тук?
2: Да, със
0: семейството. А той се казва на всичкото отгоре Иван, заприлича ми отдалече на един друг Иван.
1: Да, от Стара Загора обаче.
0: Не, от Казанлък.
1: От Казанлък. Добре, де. Той се подвизава и Стара Загора.
2: Да, наблизо
1: да. Да. Аз по география имам 6 отличи. С какво да ви поздравим?
2: Ами бих желал от дискотек.
1: Чудесно. Супер, ти още не си я пуснал, мутаеш се.
0: Не, чакам.
1: С причина. Здравейте.
3: Здравейте.
1: Как сте?
3: Супер.
1: Как се казваш ти?
3: Екатерина.
1: Тези красиви обици, реши ли какво искаш да си пуснем по радиото?
3: Кости солото.
0: Добре.
1: Чули го?
0: Чух.
1: Ами реагири по някакъв начин, значи не знам как да се разбирам с него. Откъде сте вие?
3: От Плевен.
1: А на почивка във Варна?
3: Да.
1: И минавате тук, защото знаете, че сме тук или случайно разбрах?
3: Случайно разбрах, видях ви отдалеч.
0: Виждаме се, чуваме се и става все по-горещо след малко и с дискотеки, за солото.
1: Отиваш при нашите енерджи, как и за подаръци. Много благодаря, че минахте. Здравейте, как се казваш ти?
4: Аз се казвам Райо.
1: Мина ли ти срама?
4: Да.
1: Я виж какъв хубав стич имаш, нали?
4: Да.
1: Кого ще поздравим?
4: Мама и братчето ми.
1: Този малкия?
4: Да.
1: Как се казва?
4: Лъчо.
1: На колко годинки е?
4: На 3.
1: И коя песен да гърми за всички? Всички ще ни чуят, не само във Варна, в цяла България, извън България. Какво да пуснем?
4: Галинихта.
1: Калинихта е
0: аз
1: това.
0: Аз ти казах, че започна да става горещо.

0: Стана горещо на мобилното студио на Energy Discotech и Елени Форейра. Ние сме в центъра на Варна и още наши приятели тук.
1: Много бързо ще ти припомня какво се случи вчера. Дойде една дама, която каза, че чакат бебе на 25 ноември. Нали?
0: Така.
1: Това е таткото.
0: О, тате.
2: Здрасти.
0: И ти си, и ти ходиш при моя фризьор.
2: Ничего, обаче.
0: Казвам, че ходиш при моя фризьор.
2: Да, абсолютно. Един и същ фризьор. Това е най-добрият фризьор. Най-практичният.
1: А имаш ли си нещо любимо? Вчера те поздравихме с Moving to the Sun. Не случайно съм запомнила, защото ми е любима песен. Днес какво?
2: Днес може си блок. Time is ticking away.
0: Днеска си блок ги разкъсахме.
1: В проблем след малко ви ги пускаме. Здрасти! Как се казваш ти? За поредна година си при нас. Име напомня, но физиономии, да.
3: Да, здравейте, Станислава съм и всяка година ми е традиция да си пускам поздравчета при вас. Много се радвам да ви видя във Варна.
1: Като за първи път се радваш.
0: Много е яко.
3: Всяка година е много вълнуващо.
0: Много е яко, когато стане традиция вече, нали?
3: Разкошно е, да, да.
0: Супер.
1: Чете ме, че си планирате почивките спрямо нашето турне.
3: Не, но си планирам работния график спрямо вашето присъствие във Варна, наистина.
0: Ето, виждаш.
1: Какво да те поздравим за това, че си толкова усмихната за поредна година?
3: Ами, бих се радвала да чуя Hathaway, What is Love. Поздрав за всички вас и за екипа ви в София.
1: Задължително поздрави на Ники, знам.
3: Благодаря много.
1: И ние, ще се справиш ли?
0: Да, още точно 20 минути на разположение, за да се включите. До 8 сме тук. Ако не успеем днес, утре, отново от между 5 и 8 вечерта пред The Brick в центъра на Варна. Let's talk

0: TikTok Time, Sticking Away и C-Block по Energy, станцията с любимата музика на живо от центъра на Варна с следната информация, току-що я получавам. Три от булевардите са задръстени, посока Виница и траката заради катастрофа, така че ако успеете да минавате оттам, ще е добре да заобикаляте.
1: Чак малко по-рано се чухме с този наш приятел, личи си, защото вече има Energy значка. Това е мама. Да, той доведе майка си, за да ни покаже нас като маймунки от зоопарка, но тя ми разказа много интересна история за неговото радио. Може ли да споделиш с всички?
2: Да, той си има едно малко портативно радио, с което обикаля навсякъде и го взима дори в детската градина.
0: Така ли?
2: Да. Възпитава музикален вкус.
0: Ние направо да си го взимаме него, защото и за промоутър, и за маркетинг, и за всичко става. След като почва да привлича хора към нас, значи всичко е наред.
1: Осигурили сме бъдещето на радиото. Благодарим ти, че си толкова верен Energy фен. Здрасти, как се казваш ти?
3: Виктор.
1: С кого си тук?
3: С баща ми.
1: Той ли те доведе или идваме заради теб?
3: Той ме доведе.
1: Тати, здрасти.
4: Здравейте.
1: Как сте?
4: Добре.
1: Варненци, по рождение, кореняци?
4: Варненци.
1: От кой квартал на Варна?
4: Светния.
0: Как е по-правилно да се каже? Варненци или Варнали?
4: Е, Варненци.
0: Ама казват и Варнали.
1: Кой го казва? Колежките от офиса.
5: Ама преди малко, да. Как беше присъдената
0: Варненка,
5: ни каза така. Варналия.
0: Варненец или Варналия?
1: Варнали.
5: Ама тя понеже е присъдена, нали?
4: Най-вероятно, да, заради това.
1: За коя песен се редим?
4: За Лака.
0: Добре.
1: Да, за световното си говорихме.
0: Имате я след малко, пускаме и Хадалай обещан и трябва да...
5: И утре отново ще се гледаме тук, между 5 и 8, Брик Център. Можете да погледнете и нашия красив хавал. H6,
1: който вече бива ползван.
0: Някакъв човек ми влиза в хавал.
5: Само да не тръгне, иначе всичко е наред.
1: Днес мисля, че колата е за томбола.
5: И подаръци от Млечни продукти Дастан, Аквис от Мегахим, Филбо пътят на водата, Региоком и нечовешките магазини Перлекс, Бурлекс, международна транспортна фирма Прима 91, Мат парфюмерия, италиански гурме, магазини Фарфале и туристическа агенция Аксиво Травел.
0: Чуваме се и се виждаме отново утре между 5 и 8 вечерта пред The Brick в центъра на Варна.

0: Hathaway, What is Love по Energy на живо от центъра на Варна. Няма как да свършиш, когато трябва да свършиш. Винаги се продължава тук и винаги са овертайм.
1: Решихте, че ще сме до 8. Здрасти!
2: Здравейте!
1: Как се казваш?
2: Аз казвам Симеон.
1: А вие откъде сте?
3: От Варна.
1: Кореняк варненци. С цялото семейство сте тук?
3: Да, да.
1: Здравим двете ти дечица и това красиво кученце.
3: За двете ми дечица, Симеон и Цвети, и за нашия домашен любимец Макси.
1: Кой изпълнител или коя песен искате?
2: Майкъл Джексън, Били Джин.
1: Ти стана фен на Майкъл Джексън покрай филма, нали?
2: Да.
1: Колко пъти си го гледал?
2: Тоест не филма, слушам песни.
0: Супер.
1: Много благодарим.
0: Обещавам Майкъл Джексън след малко и наистина чуваме си, се виждаме утре отново точно в 5 след обед.
4: Енерджи турнето по морето продължава. От 12 до 14 август Радио Енерджи мести студиото си в Варна. Ела от 17 до 20 часа на The Brick, Live from the Center. Виж новия Хавал H6, поздрави приятел на живо по радиото и може да спечелиш много Енерджи награди. Енерджи турнето по морето с мощния и ефективен плъгин хибрид Хавал H6 от GWM. И със съдействието на
5: От първата боя до хиляди домове, сгради и истории.
6: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
7: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
6: Щастието е една релаксираща баня и мехурчета с пълнено блаженство. С Филбо. Филбо. Пътят на водата. Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка, свят на фокус.
8: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
9: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
10: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
11: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
12: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
13: Детска кухня Ян Бибиан.
14: Хей, ръчички, хей, ги две. С тях си бъркам най-добре. И съм весел и засмян. Детска кухня Ян Бибиан.
13: Поръчай на janbibian.net.
15: Willkommen in Deutschland!
16: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновелт.
15: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
16: Позволете си немски стандарт на живот.
15: Technovelt.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
16: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovelt.bg. Technovelt.
15: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
17: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
18: Два партньора, една мисия – максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange – една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange – акумулаторната система. Einhell – превъзходството на безкабелната технология.
19: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
20: Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
21: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информации и вдъхновение на Miomax.bg.
22: Мамо, гладен съм!
23: Естествено!
22: Ама много съм гладен!
23: Естествено!
22: Защо се повтаряш естествено?
23: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
24: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
25: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
26: А къде се продават?
24: Навсякъде в търговската мрежа
25: или онлайн на kris06.bg.
24: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
27: Пип Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: Часът е 20. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Енерджи.
1: The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

0: 2005. Само в Radio Play. Energy 2005. Energy 2005. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Чуваш ли? Идва голямата вълна. Вълна от намаление до 70% в Мебели Дискрет. Не се лишавай от почивка и летни забавления, за да имаш нови мебели. С цените в Дискрет ще имаш и двете. Мебели Дискрет. Хвани вълната. Поръчай лесно и удобно на discret-bg.com.
2: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
3: Единственият път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве от Севтополис Медикал енд Спа.
4: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
5: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
6: Добре, тогава какво още чакам?
5: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
9: Значи и парапети от Лучи.
8: Да не би пак да рекламираш?
9: Не, просто не избирам компромисни решения.
8: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
10: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
11: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
12: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи нашийници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
13: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август – обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.camco.bg.
14: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
15: И сега?
14: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
15: Паркет Пойнт, София, улица Сребърно, 11, квартал Ходилника.
14: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
16: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
17: Стоп!

0: Офортинг Т5. Миаманте. Празнувай с нас.
1: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
2: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
3: Пив Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Такова...
2: Какво такова, бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
3: Пак е мокро, нали?
2: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: Мечтаете за море? Хотел Лантея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка. Приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
5: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
6: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
7: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
6: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
7: Екватор БГ.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
9: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
10: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървеници?
10: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
9: А кой може да поддържа входа и мазетата?
10: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
9: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
11: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
12: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
13: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
14: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз сам им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
15: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
14: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
16: Те не могат да кажат къде ги боли,
17: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
18: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Auto Diag. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Миме!

0: Какво мериш с тази рулетка?
1: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
0: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
2: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
3: Закърлящи комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
4: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
5: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Часът е 21. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: Energy. Любимите ти песни от 90-те. До днес. Часът е 22. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. Енерджи 2000-те.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

са 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

хилядните. Две хилядните. Енерджи 2000-ните. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

gun. So keep moving.